pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo izpostavili blagoslov motorjev, ki je v Kranjski Gori potekal prejšnji teden, na Bledu pa več o tem, kako so v Sarajevo predstavili film Zvon, kako je zdeli na cesti Svobode, kako so praznovali 30. obletnico delovanja Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem, ter kakšna je usoda Rikljeve vile. Vse to takoj po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Turistično društvo Kranjska Gora je na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravilo blagoslov motorjev in motoristov. Opravil ga je domači župnik Janez Šimenc. Zbralo se je približno 50 motoristov, ki so nato nadaljevali druženje ob glasbi, za katero je poskrbel DJ Anže Gregorič. Klaudija Gomboc iz turističnega društva.
1: Strani turističnega društva vsako leto organiziramo tradicionalni blagoslov motorjev, tudi letos je temu tako, tako da smo veseli, da nam služi vreme, veliko število motoristov in s to tradicijo si želimo v prihodnosti tudi nadaljevati. Vsako leto se trudimo, da nekoliko nadgradimo tudi ta dogodek, tako da smo letos povabili reševalca na motorju z Bleda, ki nam je odpredal nekaj pravil o varni vožnji na motornih kolesih, tako da se zelo veselimo naslednjega leta in ponovnega srečanja.
2: Dejali ste, udeležba je lepa, odkot vse so motoristi, so kaj povedali?
1: Ja, kar prihajajo iz... bom rekla, iz vseh koncev Slovenije, vsako leto jih tudi povabimo preko njihovih elektronskih naslovov, seveda, če si to želijo, tako da verjamem, določeni so bili tudi letos iz Italije, so od koncev Slovenije, vsako leto jih tudi povabimo preko njihovih elektronskih naslovov, seveda, če si to želijo, tako da verjamem, določeni so bili tudi letos iz Italije, so tukaj gor je v našem kraju, tako da se veselimo vsakega

0: Beležba, motoristi seveda z naše občine, pa tudi od drugod. In se mi zdi, no, da prvič, kar je tudi vreme bilo naklonjeno, skratka lepo. In moram reči, da lahko za zaključek samo želim vsem motoristom lepo motoristično sezono in predvsem veliko lepih in srečnih kilometrov.
1: Novost na letošnjem blagoslovu je bil prihod reševalca motorista, ki je zbranim opisal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista in pokazal tudi svoj motor za reševanje. Žiga Justin iz nujne medicinske pomoči Bled.
2: V glavnem, ko poskrbite za samo varnost sebe in kraja nesreče, pa probajte pristopati k poškodovancu. Če govorimo o prometnih nesrečah motoristov, najbolje je tako, da pristopite s strani, da vas on vidi, se pravi, pridete do njega, pokleknete in mu primete glavo. Se pravi, kar lepo primete glavo skupaj s čelado, odprete vezir in ga ogovorite. Živjo, kaj se je zgodil, kaj te boli, tako boste vi zvedali, a je človek pri zavesti ali ne. Kar se tiče odstranjevanja čelade, če je človek pri zavesti, čelado pustite gor in glavo držite samo pri miru. Se pravi, lepo držite glavo pri mir, malo ga vprašajte, kaj ga boli, in je to to. Prav kaj veliko ne morete narediti. Ne? Poj, ko pride reševalno vozilo, bojo oni pač pomagali, čelado lepo odstranili, da ne bo prišlo do kakšnih dodatnih poškodb. Če pa bi vi ocenili, da je človek nezavesten in da ne diha, takrat boste pa mogli to čelado odstraniti. Čelada se zmer odstranja, se zapomnite, vsa zaščitna sredstva se odstranjajo, imajo označen z rdečimi stvarmi, se pravi rdeči gumbi, rdeči paščki, potegnete to narazen, se čelada odpne in čelado date dol in začnete naprej z oceno, a diha ali ne diha in potem se odločite, a je potrebno oživljanje, a ne. Še ena prednost, predvsem v temu bi pa bila neke hude krvavitve, se pravi od trganine rok, nog, govorimo o močnih krvavitvah, ne o praskah, takrat pa te krvavitve morate prioritetno zaustaviti. Verjetno imate vsi v motorjih prvo pomoč, ki jo še nikoli niste odprli zaradi tehničnih pregledov. Enkrat kakšno pretečeno odprite, malo poglejte, kaj je noter. Ne? Najbolj prav tam vam pride kakšna ruta, karkoli podobnega, da lahko neko močno krvavito zaustavite, se pravi, da naredite s tisto ruto neko esmrhovo prevezo in to zategnete. Ne? Če boste vi glavo držali, pa bo človek krvavel, ne boste nič naredili. Krvavitev močno je treba zaustaviti. Ne? Seveda sledi tudi klic na 112, kjer vas bo zdravstveni dispečer vprašal vse potrebne podatke, se pravi, da je človek pri zavesti. Najbolje, da tudi, ko kličete na 112, da date na zvočnik in vas bo zdravstveni dispečer vodil skozi sam proces, kaj delate in kaj ocenjujete pri poškodovancu.
1: Ob koncu so se razšli željo, da bi v prihajajoči motoristični sezoni opravili čim več srečnih in varnih kilometrov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Delegacija občine Bled je v prejšnjem mesecu v Sarajevu predstavila film Zvon, več o obisku pa župan Anton Mežan.
1: Ja, kot je bilo že najavljeno, smo v Sarajevu v Bošnjačkem inštitutu predstavili film Zvon, ki je del našega participativnega proračuna, tistega dela seveda za mlade. In sicer v Sarajevu smo se udeležili po eni strani obletnice, 52. obletnice ustanovitve pobratene blejske šole, se pravi šole, ki je pobratene z Bledom, da sem bolj natančen. Po drugi strani pa smo to priložnost izkoristili in enostavno izvedli promocijo filma, na kateri so bili prisotni tako predstavniki občine, kot ministrica za izobraževanje in vzgojo iz kantona Sarajevo, pa predstavniki našega veleposlaništva. Bili so še številni drugi gosti, da zdaj vse ne naštevam, in pa kar nekaj drugih, ki so uživali v pogledu filma in na koncu pohvalili našo mlado ekipo, ki so zares majhen denar za filmsko industrijo, govorimo o 25 000 evrih, naredili en čudovit film z neverjetnim zvokom, odlično svetlobo in pa predvsem zanimivo zgodbo. Zgodba je seveda, film prikazuje našo legendo o potopljenem zvonu in lahko rečem, da so bili prisotni navdušeni. Kot lahko slišite nekoliko na mojem glasu, čutim še nekaj posledic, ne zaradi tega, kar bi kdo mislil, ampak zaradi veliko kar napornega tedna, ampak grem počasi nazaj, seveda ne v Sarajevo, ampak svojim glasom na pravo pot.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na cesti Svobode na Bledu se zaključujejo dela. Kdaj bo dokončana pa blejski župan Anton Mežan?
1: Kot sem že večkrat povedal, vse skupaj bi bilo že končano, pa se je kasneje, so se v Sava hotelih odločili za hidroizolacijo objektov. To smo seveda pozdravili, kajti prav, da se naredi sedaj in ne čez leto ali dve, da bi ponovno kopali. No, zdaj le pa, ko je bilo potrebno še grobo in pa fino asfaltiranje, je bilo nekaj slabega vremena, zato se je najprej prestavilo grobo asfaltiranje. To asfaltiranje je izvajalec Gorenjska gradbena družba zdaj že izvedla. Fino asfaltiranje pa se predvideva zdaj le v začetku junija. Točnega termina še nimamo, kajti je kar precej gradbišč odprtih, asfaltne baze delajo na polno, tako da edini podatek, ki ga imam, je, da bo asfaltiranje potekalo v dveh nočnih terminih. Kdaj točno bomo še izvedeli in bodo tudi vsi, ki to cesto koristijo, še pravočasno obveščeni. Vsekakor bo to v prvi polovici junija, do takrat je seveda cesta odprta, se lahko normalno vozi, nekaj previdnosti zaradi jaškov pa seveda ni odveč.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Višja strokovna šola za gostinstvo, wellness in turizem na Bledu je praznovala svojo 30. obletnico. Blejski župan Anton Mežan.
1: Nekako lahko rečem, da smo zaznali to 30-letnico še pravočasno in da sem tudi kot župan stopil v akcijo, da smo jim dali občinsko priznanje ob občinskem prazniku. No, zdaj le pa so tudi sami imeli svojo slovesnost v Rikli Balance hotelu na Bledu, kjer so pa predstavili tudi projekt, ki dediščino Arnolda Riklija odpira za današnji čas. Kot izhodišče so izbrali, bom rekel, teme, kot so zdravje, znanje, podjetništvo, turizem, lokalno sodelovanje in pa novi produkti. Zdaj sam osebno se zaradi, bom rekel, bolezni oziroma kar slabega stanja še v teh dneh dogodka nisem odeležil, se je pa moja sodelovka, ki je pohvalila organizacijo, vsebino in pa tudi zdaj le preko radijskih valov čestitke Višji šoli za gostinstvo, wellness in turizem ob njihovi 30-letnici, kajti 30 let pomeni že kar eno lepo dobo. To pomeni, da so tisti prvi študenti že danes že kar v zrelih letih in da so že puščali velike pečate na turističnem področju in jaz bi se zahvalil tako tistim, ki so orali ledino na področju Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem, kot tistim, ki še danes skrbijo za to, da ta šola pušča sledi in stopinje. Res hvala vsem skupaj in vsakemu posebej. Pa vse najboljše tudi za v bodoče.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Rikljeva vila na Bledu je sedaj porušena. Zakaj in kakšna prihodnost jo čaka, pa komentira blejski župan Anton Mežan.
1: Bom rekel kar takole, veliko krat sem vesel, ko nekaj zgradimo, redko kdaj pa tako vesel, ko se je tole porušilo. Kaj ti toliko vprašanj, kot sem sam vedno dobil, kaj bo s to stavbo, zakaj ničesar ne naredite in podobno, malo kdaj je kakšna stvar tako aktualna in kakšna tema tako popularna. Ja, in zdaj le lahko rečem, da ko sem prišel iz Sarajeva, ko sem izvedel, da tam res ni rikljeve vile več, sem še šel prav osebno prepričati, da ne bi slučajno naprej trosil kakšne neumnosti in bil sem prav vesel, nekako spomin pa se mi je vrnil v leto 1990, ko smo še tam praznovali v leto, potem se je vse skupaj kmalo zaprlo in zdaj le praktično 35 let samevalo, propadalo in delalo sramoto. Novi lastnik, kateremu se zahvaljujem za to, da je to našel kot en svoj izziv, je zdaj vse skupaj podrl, tam ni več tista ruševina, ki je nekoč bila rikljeva vila, zdaj na koncu samo še podrtija, je vse skupaj pospravil in jeseni predvideva gradno novega objekta, ki bo nekako temeljil na temi rikljanstva tudi z vsebino in zato sem vesel, da se je našel nekdo, ki ima po eni strani sredstva, po drugi strani voljo tudi delati po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine in vseh ostalih, kajti to verjamem, da bo kmalu ne več blejska sramota, ampak blejski ponos.
0: Oddajo sva pripravila Nataša Harej in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Čez nekaj ur bo Slovenija dobila četrto Janševo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
1: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali, in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
0: Župan Moravč Milan Balažic pa je odšel v pripor za najmanj en mesec. Eden od 20 osumljenih v korupcijski aferi med občino in lokalnimi podjetniki je že napovedal pritožbo, obsežna preiskava pa se nadaljuje. Balažic je ob prihodu v zapor na Povšetovi znova zavrnil krivdo in zatrdil, da se mu dogaja globoka država. Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti iz polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Večinoma sončen četrtek je pred nami, z jutranjo meglo po nižinah in nekaj oblaki v hribih na zahodu. Popoldne pričakujemo od 21 do 26 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro, 2 minuti čez 6. Sta na cestah pa jutranji zastoji, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Že od jutranjih ur, no v ponedeljek pa seveda potem v obratni smeri iz Hrvaške proti Avstriji. Vzemite to seveda na znanje, ko se boste odpravljali od doma, vseh zastoj jih pa kjerkoli že so, in zaradi kakršnega koli razloga že, ne pozabite na reševalni pas. Ne pozabite pa tudi na našo telefonsko številko za vse prometne informacije, 080 22 55. Srečno.
5: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Dobro jutro, ja, četrtek je, ali pa še boljše, ne, če mu rečemo kar mali petek, in mi smo že tako pri koncu tedna. In danes bomo, ja, v Gorenjskem jutru pogledali tudi, kaj se bo, oziroma kaj se ne bo dogajalo ta konec tedna pri nas. Ampak, dajmo se takole zmeniti. Gorenjsko jutro, 3 minute čez 6, oziroma 4 minute čez 6 v tem trenutku, začnemo tako, kot se spodobi, še z eno kavo in pa odlično glasbo. Luka Sešek, Knipke, največja napaka v ozadju, pa že Waterloo. Dobro jutro.

0: Luka Sešek, Knipke, največja napaka, 10 minut čez 6, četrtek je, 4. juni, naj bo danes čim manj napak, da bo tole resen čudovit dan. No, v Radovljici pa bi se moral jutri začeti festival Okusi piva, ampak ja, vreme jo je malce zagodlo. Gospa Branka Graš iz Javnega zavoda Turizem Radovljica, kako kaže ta teden s festivalom piv v Radovljici?
1: Vreme nam je mečkan ponagajalo, tako da v petek odpovedujemo že v naš festival piva, v soboto pa ga začenjamo prej že ob 12. uri, tako da bomo probali nadoknaditi vse zamujeno od petka, tako da od 12. naprej dogajanje v parku.
0: Kakšen program pa čaka vse obiskovalce?
1: Pridružilo se nam bo 12 pivovarjev in pa tudi kot vedno koncerti na Velikem odru. Ob 16. uri bodo z nami Roma Child, ob 19. Sheriff Levert in pa ob 21. Koala Voice.
0: Valce.
1: Pridružilo se nam bo 12 pivovarjev in pa tudi kot vedno koncerti na Velikem odru. Ob 16. uri bodo z nami Roma Child, ob 19. Sheriff

0: kipca sladoledom, tako da res velika bogata ponudba in pa glavni seveda akteri so pa slovenski kraft pivovari.
1: Ja, pestro in zabavno bo ter poskrbljeno res za vse okuse, tudi kulinarične. Mi pa gremo zdaj le nekam na Korčulo v poletje, v poletni večer s čudovitim Oliverjem Dragojevićem. Dobro jutro.

Fiction Factory feels like heaven, 18 minut čez šesto je tudi, ja, pogled skozi okno prav nebeški. Ja, sonce se že kar lepo kaže, temperature po Gorenjski pa takole. V Mojstrani smo pri pretežno jasnem vremenu in 7 stopinjah, na Bledu tudi pretežno jasno in sončno 8 stopinj, v Tržiču gremo še malce višje s stopinjami, delno jasno in 9 stopinj, v Kranju ravno tako pretežno jasno in 9 stopinj, no v Kamniku pa smo pri mešanici sonca in oblakov še zaenkrat in pa 10 stopinjah. Bo pa danes sončno, po nižinah seveda zjutraj megleno, ki se zadrževala, pa se bo po nižinah tudi nizka oblačnost. Čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, ki pa je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 26 stopinj. No, temperatura slovenskega morja ob 6 zjutraj izmerjena, pravi pa dobrih 21 stopinj. Se pozna, da so bili zadnji dnevi malce bolj klavrni, ne, če tako opisujemo, oblačnost, dež in pa padec temperatur. Ampak mi gremo zdajle tudi z glasbo nekam na morje, na eno popoldansko zabavo, kjer nas zabavajo oni, Kingstoni. Dobro jutro.

0: Adele, Rolling in the Deep, slabe tri minute še manjkajo do pol sedmih, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. V nadaljevanju vam postrežem tudi s tem, Ten Sharp, You še prej, pa tudi tale. Love Changes za eno lepo gorensko jutro, srečno, varno in previdno, če ste na poti, čas pa je tudi, da pogledamo, kaj je novega po gorenski. Dobro jutro.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Začela se je 12. sezona Najplaninska koča. Obiskovalci slovenskih planinskih koč lahko do 8. septembra glasujejo za 147 slovenskih planinskih koč, od tega za 27 visokogorskih in 120 na nižje ležečih predelih, so sporočili organizatorji akcije. Ljubitelji hribov in gora lahko v okviru akcije glasujejo za svojo najljubšo planinsko kočo na podlagi treh kriterijev – urejenosti, gostoljubja in ponudbe. Vsakemu kriteriju lahko dodelijo od 1 do 3 točk, skupno torej največ 9 točk na kočo. Posamezni uporabnik lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v celotnem času glasovanja, lahko pa glasuje za več različnih planinskih koč, ki jim podeli točke po posameznih kriterijih. Ob koncu glasovanja bosta za zmagovalki razglašeni ena planinska koča in ena visokogorska planinska koča, ki bosta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno. Akcija je namenjena promociji planinstva in spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa v hribih in gorah. Hkrati je njen namen ozaveščanje o varnosti pri planinarjenju in odgovornemu ravnanju do gorskega sveta. V četrtek 4. junija bo potekala vaja evakuacija osnovne šole Koroška Bela v primeru proženja zemeljskega plazu. Zaradi vaje bo od 10.30 do 12.30 minut zapora ceste Talca v delu od osnovne šole Koroška Bela do odcepa za Javorniški rovt. Vse voznike prosijo za upoštevanje navodil policistov in redarjev, ki bodo v času zapore prometa skrbeli za obvoze.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Večinoma sončen četrtek je pred nami, z jutranjo meglo po nižinah in nekaj oblaki v hribih na zahodu. Popoldne pričakujemo od 21 do 26 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: In prvi z vami tudi na cestah. Jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse pa seveda proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55. Če še kaj opazite, srečno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Točno tako, Ten Sharp, ju še prej pa ena za malce se stisnit. Love Changes, dobro jutro.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Ten sharp, ju slabih 20 še manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. No, do nedelje pa še poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, namenjena večji varnosti kolesarjev, e-kolesarjev in pa tudi uporabnikov električnih skirojev. Na cestah in kolesarskih poteh je v teh dneh seveda več kolesarjev, več tistih, ki se v službo ali po opravkih odpravijo. Zdaj skirojem zato pristojni seveda voznike opozarjajo na strpnost in varno prehitevanje z vsaj meter in pol bočne razdalje. Kolesari in uporabniki skirojev pa naj poskrbijo seveda za varnost v smislu čelade, vidnosti, brezhibne opreme in pa zbranosti. Strokovnjaki pa opozarjajo tudi na tole.
1: Na e-skiroj je prepovedana uporaba slušalk in telefonov. Tukaj velja enako pravilo kot za vse ostale voznike v cestnem prometu. Vozniki e-skirojev se morajo torej vzdržati vseh ravnanj in vseh upravil, ki vplivajo na njihovo slušno in vidno zaznavanje.
0: Ja, telefon, slušalke in pa seveda alkohol ne sodijo v promet. Ne glede na to, ali smo za volanom, na kolesu ali pa skiroju. Dobro jutro.

0: Milky Chance, Stolen Dance, še 9 manjka do 7 dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška. Še preden ura odbija 7, tudi Mike Oldfield, To Friends in Eric Clapton. Lejla, še pred 7 pa pogledamo tudi na ceste.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, na cestah 9 minut pred 7 v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev na Gorenjki od priključka pod Tabor proti Ljubljani in pa seveda tudi na regionalnih cestah Medvode Ljubljana. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55. Če na cestah opazite še kaj, srečno.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
5: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
6: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

0: Sonce.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, Ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri, dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popoldne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba, ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali že nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske zamenjave. Policisti na Celjskem so v zadnjih dveh dneh obravnavali 4 spletne prevare. Najhuje je bil oškodovan občan, ki je po klicu neznanca opravil več nakazil in ostal brez več kot 60 tisoč evrov. V drugem primeru je škoda znašala okoli 5500 evrov. Policija opozarja, neznancem po telefonu ne zaupajte osebnih podatkov in ne nameščajte aplikacij na njihovo zahtevo.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
5: Veže, hitro, prometno.
6: 3 minute čez 7 na cestah v naših koncih, pa v znamenju klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na gorenjski avtocesti od priključka Pod Tabor proti Ljubljani in pa tudi na vzporednih regionalnih cestah. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, že od jutranjih ur, v ponedeljek pa seveda v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma, v vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Srečno!
5: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Dobra glasba tudi v tej uri, previdno in potrpežljivo na cestah. Še pred 7:30 pa tudi o tem, kako ravnati, če otrok zaspi v avtu. Na poti na dopust, recimo. Nismo še zares na dopustu, bomo pa zdaj tja odšli vsaj v mislih in v dobri glasbi. Pop Design, Nisem ti verjel, še prej pa Richie Poveri, Sara Perke, Ti amo. Dobro jutro.

Pop Design, nisem ti verjel, 11 minut čez sedmo v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, Urška Benedik vam delam družbo. 4. junij je danes, poletje in dopusti pa so skoraj res za res tukaj. Z njimi pa seveda tudi malce daljše vožnje, ne sploh, ker se napovedujejo dela in bodo zastoj, ne, in bo treba zdržati tudi tole. Ne. Imamo pa to srečo, ne, da marsikateri otrok, ne, ki je v avtu, tudi malce daljše vožnje, ne sploh, ker se napovedujejo dela in bodo zastoj, ne, in bo treba zdržati tudi tole. Ne. Imamo pa to srečo, ne, da marsikateri otrok, ne, ki je v avtu, hitro zaspi, prej ali slej, torej zaspi v avtomobilu. No in takrat se

0: Nikakor pa ne podirajte sedežu, ker če do česar koli pride, bodo poškodbe v primeru takega trka izredno hude za otroke. Pri otroci morajo biti najprej pripeti pravilno v otroških ali ustreznih sedežih, sedeži pa ne smejo biti v smislu, da lahko otroci ležijo med vožnjo. Vedno morajo biti zravnani, če jim glavica pač omahne, dajte jim tisto blazinico pod vrata, ne, zato da glava ne omahne čez dol.
1: Takole pravi Daniel Granda, inštruktor varne vožnje pri AMZS. In ja, če vas čaka daljša pot, strokovnjaki priporočajo tudi redne postanke, dovolj tekočine in pa načrtovanje vožnje v času, ko otrok običajno spi. Skratka, naj otrok kar lepo spi, vi pa seveda poskrbite, da bo vožnja čim bolj varna. Tudi, če boste zaradi tega na morje prišli kakšno minuto kasneje. Kjerkoli že ste, kamorkoli že greste v tem trenutku, upam, da niste kje v kakšnem daljšem zastoju, zraven pa vsekakor paše. Odlična glasba, Chesney Hawkes in The One and Only.

0: Krunoslav Slavinac, zbog jedne divne crne žene, 20 minut še sedmo. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Srečno, varno in previdno, če ste na poti.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In predvsem, ja, potrpežljivo. Zastoj lahko pričakujete na gorenjski avtocesti od Podtabora proti Ljubljani. Na posameznih odsekih zamuda pa od Karavank do Ljubljane približno 45 minut. Ja, začenjajo se prazniki. Danes in jutri pričakujemo tako močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Že od jutranjih ur, v ponedeljek pa seveda v obratni smeri. Prometno nesrečo ste še javili, ta ovira promet med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, previdno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55 pa če karkoli opazite na poti. No, gorenjska prometna statistika pa letos ni ravno za pohvalo, ne, takole pravi. Policisti so do konca maja obravnavali več kot 700 prometnih nesreč, najpogostejši vzroki pa so nepravilni premiki z vozilom, hitrost in pa napačna smer vožnje. Največ nesreč se po statistiki zgodi ob petkih in sobotah med 9 in 18 uro. Torej, seveda ne, ravno takrat, ko smo največ na poti. Veliko nesreč, tako pravijo, ne, in se je kar potrdilo resnično, se zgodi tik pred domom, tik pred ciljem, ne, ko smo že sproščeni in mislimo, da tam pa zares poznamo prometna pravila, prometne znake in seveda tudi prometno pot in da se nam tam nič ne more zgoditi. Zbrani moramo biti na poti, varnostno razdaljo moramo držati, brez telefona za volanom in pa seveda v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če ste v zastoju, mirno in potrpežljivo, zraven pa vsekakor pa še odlična glasba. She drives me crazy. 22 minut čez sedmo je. Dobro jutro.

0: She drives me crazy, previdno in potrpežljivo. Če ste na poti, še slabih pet pa manjka do pol osmih. V nadaljevanju pa tudi tale Coldplay, Viva la Vida. Ja, prvi ameriški hit številka ena za skupino Coldplay. Viva la Vida v španščini pomeni živelo življenje. Chris Martin pa je našel navdih in ta napis na sliki mehiške umetnice Fride Kahlo. Še prej pa ena bolj prepoznavnih pesmi 90-ih. Ja, Fugees so z njo osvojili Grammy, a Lauryn Hill pa dokazala, zakaj velja za enega najboljših vokalov svoje generacije. Killing Me Softly, takoj ko preverimo, kaj je novega po in na Gorenjskem. Ostanite.
1: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: nakup.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pikasi.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Ta četrtek, 4. junija, bo tradicionalni letni koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Jesenice s posebno gostjo. Več Simon Krančan-Fojker, učitelj kitare z Glasbene šole Jesenice, z oddelka v Kranjski Gori.
7: V Kranjski Gori na trgu igra Simfonični orkester Glasbene šole Jesenice skupaj z gostjo Alenko Godec. Ob 18.30, lepo vabljeni. Otroci vadijo, vsi člani orkestra vadijo doma in skupaj. To bodo neki taki evergreeni, bi jaz rekel temu, tak standarden poletni program lahek.
6: Na trgu pred cerkvijo bo koncert torej ta četrtek, 4. junija. Simfonični orkester Jesenice združuje učence višjih razredov glasbene šole in tiste, ki so nedavno ali pa že pred več desetletji končali šolanje. Pod taktirko Gašparja Breznika in asistentke Ane Prek bodo tokrat zaigrali tudi nekaj najuspešnejših skladb zvezde slovenske zabavne glasbe, pevke Alenke Godec, ki se jim bo tudi pridružila na odru v Kranjski Gori. 10. čezmejno srečanje na Dobraču bo 13. junija. Zbor bo ob 7. uri pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Več informacij dobite na naslovu info@sikult.si ali po telefonu številka 041 680 157. V četrtek, 4. junija, bo potekala vaja evakuacija osnovne šole Koroška Bela v primeru proženja zemeljskega plazu. Zaradi vaje bo od 10.30 do 12.30 minut zapora ceste Talca v delu od osnovne šole Koroška Bela do cepa za Javorniški rovt. Vse voznike prosijo za upoštevanje navodil policistov in redarjev, ki bodo v času zapore prometa skrbeli za obvoze.
8: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: In prvi z vami tudi na cestah, kjer je v tem trenutku kar pestro. Prometna nesreča na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Novimi Jaršami proti Kosezam, tam je promet oviran. Jutrani zastoj pa na gorenjski avtocesti še pred pod taborom proti Ljubljani, na posameznih odsekih zamuda na tej relaciji pa nekako karavanke Ljubljana zamuda 45 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa tudi predpostojno proti Kopru in Ljubljani. Zastoj iz Avstrije proti Sloveniji, pa pred prehodom Šentilj in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti prehod Šentilj, če se morda odpravljate v tisti konec. Niš 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
11: Haja, še več tvojih najljubših hitov.
13: Nadaljujemo s samimi odličnimi Coldplay, Viva La Vida, še prej pa Fugees in Killing Me Softly. Uživajte.
11: Gorenjsko jutro z veliko

Coldplay, Viva la Vida, še dobrih 20 jih manjka do 8. 4. juni pa je danes, četrtek je in ja, ne, smo že z mislimi kar pri koncu tedna, pa tudi že na dopustu. No, če pa dopusta še niste rezervirali, mogoče ena dobra novica, ne? Ravno berem, da v Španiji naj bi nekateri ponudniki zaradi nekoliko slabšega zanimanja za poletje že znižali cene, tako da morda pogledajte, ne, malce, kako kaj tam v tistih koncih in kakšne so cene. Sem pa jaz malo pogledala, ne, koliko recimo stane dopust, 10-dnevni dopust eno družino. Na Hrvaškem, ne, kamor Slovenci zelo radi zahajamo, bo družinski apartma recimo v glavni sezoni za 10 dni pogosto stal med 1500 in 2500 evri. Tukaj nekje je povprečje. V Grčiji so cene podobne ali pa celo nekoliko nižje. V Španiji, ne, pa se letos obeta nekaj ugodnejših ponudb kot prejšnja leta. Skratka, ne, če še čakate na rezervacijo, se zna potrpežljivost letos kar izplačati. Čeprav, ne, za Gorence bo verjetno še vedno najpomembnejše vprašanje, koliko stane kava ali pa nekaj drugega, kakšno pivo ob morju. Ampak to vse zanima. Gremo pa naprej z odlično glasbo. Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. Dobro jutro, uživajte.

0: Pretenders, I'll stand by you, še 13 minut manjka do 8. Previdno in potrpežljivo, če ste na poti, če karkoli opazite, nič 80, 22, 55, naj bo varno in previdno, še vedno prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Leskovškova in Nove Jarše. Na gorenjski avtocesti zastoj od priključka pod Tabor proti Ljubljani, konkretni zastoj tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Srečno in previdno, če ste v zastoju, pa še tudi odlična glasba. Lidija, kaj ti rada poslušaš?
1: Vedno bi kakšne nove Fosile ali pa Peter Grašo, kaj takega.
0: Ja, potem pa tole za vse, ki ste kot Lidija in so vam novi Fosili všeč za krajšanje časa, zdaj v službi, doma ali pa kje v kakšnem zastoju, še pred osmo, tudi novi Fosili in Košulja plava. Ostanite v moji družbi.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Slušni aparati. Audio BM.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabljeni v Integral Avto Jesenice.
4: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograja je zapornice in vrata. Palisada.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Vabljeni v mestni muzej Kosova graščina k ogledu fotografske razstave Janeza Korošina z naslovom Propad aglomeracije. Vse do 27. junija, od srede do sobote med 12. in 18. uro, bodo na ogled barvne in črno-bele različice fotografij propada industrijske aglomeracije železarne Jesenice, ki so nastale pred več kot 20 leti. Prisrčno vabljeni, vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Državni zbor bo danes odločal o 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Kijevu dejal, da Rusija ob vojaških in gospodarskih težavah postaja vse bolj obupana, a da ne kaže znakov popuščanja. Pozval je k dodatni zračni obrambi za Ukrajino. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želi omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
2: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zelo, zelo pestro na naših cestah, 8:02 sta, prometno poročilo pa pravi takole. Dve prometni nesreči ste sporočili, prva ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Kozari med razcepom Koseze in priključkom Brdo, druga prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkom Leskovškova in Nove Jarše. Daljši zastoj na gorenjski avtocesti od priključka pod tabor proti Ljubljani, konkretni zastoj tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu, na relaciji Karavanke Ljubljana pa je zamuda približno 45 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Brezovici, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice in pa seveda še na radar ste javili, bel Fiat Panda je v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Srečno, varno, previdno in potrpežljivo.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in vam želim dobre živce, če ste na poti, ki je v kakšnem zastoju, obljubljam pa tudi samo dobro glasbo, če pa ste na cilju, upam, da ste tja srečno prišli, pa dober tek, ne, če ste pri zajtrku. V nadaljevanju pa bomo kakšno rekli tudi o počitniških prikolicah. Greste letos na morje s prikolicom, na kaj vse morate biti pozorni in kaj preveriti, o tem strokovnjakom Danielom Grando še pred 8:30. Najprej pa odlična glasba, ki poskrbi za to, da se bo dan v službi, če ste tam ravno prispeli tja, začel tako, kot se mora. Dobro jutro.

0: Poslednja igra leptira, dečko, ajde, oladi, 10 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška, dobro jutro, ali pa že dober dan za tiste tavol zgodnje. Ja, meteorološko poletje se je začelo, približujejo pa se tudi dopusti, že ta konec tedna spet obremenitve na naših cestah, ampak ja, zdajle ne bomo o tem, ne? Zdajle bomo rekli eno o dopustih in o tem, da bomo na cestah srečevali vse več avtomobilov s počitniškimi prikolicami. No in če se na dopust počitniško prikolico odpravljate tudi vi in če prikolice ne vlečete prav pogosto, strokovnjaki seveda svetujejo malo dodatne previdnosti. Zavorna pot je seveda daljša, če imate prikolico, prehitevanje počasnejše, bočni veter pa lahko precej seveda vpliva tudi na stabilnost vozila. Na kaj vse morate biti pozorni, če se na dopust odpravljate s prikolico, sploh če je to za vas prvič, o tem pa strokovnjak Daniel Granda za MZS.
1: Torej, če nismo vajeni vožnjo s prikolico, potem dajmo to najprej nekje malo stestirati. Ne? Prvi problem, ki je v tem, da je celotna skupina vozil, torej vlečno in pa priklopno vozilo, precej daljša od normalnih gabaritov in seveda tudi širša. Če je prikolica širša, potem moramo namestiti dodatna ogledala, zato da bomo lahko opazovali situacijo, ki je za nami. Enako je, kadar vlečemo plovilo širših dimenzij. Zelo prav in seveda tudi širša. Če je prikolica širša, potem moramo namestiti dodatna ogledala, zato da bomo lahko opazovali situacijo, ki je za nami. Enako je, kadar vlečemo plovilo.

preveriti, a sploh imamo vozniško dovoljenje, ki seveda dovoljuje, da vozimo to kategorijo vozila. Mi nadaljujemo naše druženje z odlično glasbo. Dobro jutro, dober dan.

0: Leteči potepuhi bicikl, 20 minut čez 8, srečno, varno in previdno, če ste na poti v službo z avtom, z biciklom ali pa peš.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prometno poročilo pa pravi takole: najprej, zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, no v ponedeljek pa seveda potem v obratni smeri iz Hrvaške proti Avstriji. Vzemite to na znanje, ko se odpravljate od doma, v vseh zastojih pa ne pozabite narediti reševalnega pasu. Zastoj, ki seveda je posledica teh migracij prvih in drugih, tretjih dopustnikov iz bolj severnih držav. Zastoj torej na gorenjski avtocesti od priključka Podtabor proti Ljubljani. Na relaciji Karavanke Ljubljana na avtocesti Gorenjski se potovalni čas poveča, podaljša za približno 45 minut. Pričakujemo pa zastoje in jih tudi imamo na vzporednih regionalnih cestah. Dve prometni nesreči ste javili. Prva ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Kozari med razsepom Koseze in priključkom Brdo. Druga prometna nesreča pa na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Leskovškova in Nove Jarše. Še en radar ste javili. Bel Fiat Panda je v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Srečno, varno, previdno in naj bo slab dan samo v pesmi. Dobro jutro, dober dan.

Daniel Powter, Bad Day, še pet jih manjka do pol devetih. Gorinsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo in za to, da ne bo slab dan, bom poskrbela tudi s tem. Mr. Broken Wings, v nadaljevanju, zdaj le za pokušino, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenskem, pa v celoti ostanite.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dober dan, želim Karmen Sluga. V Gorjah poteka kar nekaj investicij. Župan Peter Torkar.
2: Ja, občini Gorje z velikim veseljem in ponosom nadaljujemo številne projekte, s katerimi gradimo lepo povezano in razvojno usmerjeno prihodnost našega zelenega raja pod Triglavom. Trenutno zaključujemo rekonstrukcijo dveh odsekov občinskih cest, eno na Zgornjih Lazah in drugo v vasi Krnica, kjer že poteka asfaltaža. Cilj obnov je predvsem večja prometna varnost za vse udeležence v prometu, boljša povezanost med vasmi, večja kakovost bivanja za domačine ter boljša dostopnost za obiskovalce naše občine. Urejena infrastruktura pomeni pomemben korak nadaljevanju razvoja kraja in boljšimi pogoji za življenje vseh generacij. Začeli smo tudi z drugo fazo obnove povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za obnovo več kot 900 metrov vodovoda od vodnega zajetja do vasi Grabče, pri čemer ugrajujemo cev premera 300 mm. Projekt bo dolgoročno zagotavljal stabilno in varno vodooskrbo, zmanjšal možnost okvar in izgub na vodovodnem omrežju ter izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo za naše občane.
1: Iz Radovljice prihajajo dodatne pozitivne novice glede obnove po ujmi. Župan Ciril Globočnik.
3: Se počasi pomikamo tudi, bom rekel, k zaključni fazi ureditve celotnega območja v dolini Drage. Bomo tudi pričeli v letošnjem letu to samo tirolsko zajetje, se imenuje, in pa nadaljevali potem tudi v letu 27, ker gre za kvalitetno vodo, ki prihaja iz Begunjščice, da bomo imeli, bom rekel, čim večje zajetje za naše občanke in občane.
4: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
6: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Ja, danes in ta konec tedna bo v znamenju zastojev, ti so na gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor proti Ljubljani, zamuda na relaciji Karavanke Ljubljana do 45 minut, konkretni zastoj tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu, zastoj tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Kozari med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Radar bil Fiat Panda pa v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Nič 80-22-55. Tudi v tem jutru oziroma do poldnevu prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Eros Ramazzotti, Tina Turner skupaj v hitu Koze de la Vita, še prej pa Mr. Mister in Broken Wings. Uživajte.
9: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita, še dobrih 20 manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška Benedik vam delam družbo. Četrtek je, ali pa še boljš, dejmo mu reči, mali petek. No, v Radolici pa bo ta konec tedna dišalo po pivu, kulinariki in pa dobri glasbi. No, zaradi vremenske napovedi pa festival Okusi piva letos poteka le en dan, in sicer to soboto 6. junija. Dogajanje v Grajskem parku se bo začelo že ob 12. uri, predstavili pa se bodo butični pivovari iz vse Slovenije, družbo pa jim bodo delali tudi lokalni kuharski mojstri. Je pa leto nekaj novosti, kakšne novosti točno, o tem pa Branka Grašič z javnega zavoda Turizem Radovljica.
1: Na festival piva smo letos prvič uvedli oziroma uvajamo festivalsko kartico, tako da ko bo obiskovalec prišel na festival, bo na blagajnah naložil na kartico gotovino ali pač denar s kartico, potem pa bo na vseh lokacijah plačeval s to festivalsko kartico, torej ne potrebujete potem nobenih dodatnih ne kartice denarja, ko ga enkrat naložite, lahko vse s temi karticami kupujete. Je pa seveda priporočamo, da kozarce prinesete s seboj, vemo, da jih je veliko od obiskovalcev že ima, tako da če imate svoj kozarec, potem je ta uporaben na vseh lokacijah, če ga nimate, ga pa lahko za 2 evra kupite na naših blagajnah.
0: Skratka, poskrbljeno bo za vse okuse, lušno bo, bo pa samo v soboto 6. junija, že ob 12. uri pa se vse skupaj začne. Divno je.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, še desetih manjka do devete. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo. No, do nedelje pa bo še potekala nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, namenjena večji varnosti kolesarjev, e-skirojev in pa uporabnikov električnih skirojev. Na cestah in kolesarskih poteh jih je v teh dneh, ja, seveda vse več, zato pa pristojni voznike opozarjajo na strpno in varno prehitevanje z vsaj meter in pol bočne razdalje. Kolesari in uporabniki e-skirojev pa naj seveda poskrbijo za varnost, tako da nosijo čelado, da so vidni, da imajo brezhibno opremo in pa da so zbrani. Strokovnjaki pa opozarjajo tudi na tole.
1: Na e-skiroj je prepovedana uporaba slušalk in telefonov. Tukaj velja enako pravilo kot za vse ostale voznike v cestnem prometu. Vozniki e-skirojev se morajo torej vzdržati vseh ravnanj in vseh upravil, ki vplivajo na njihovo slušno in vidno zaznavanje.
0: Torej, če ste za volanom, če ste za krmilom, če ste v prometu, brez telefona, brez slušalk in brez alkohola. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če karkoli opazite.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Samo ta četrtek hud popust v optiki Clarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Clarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.
6: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlas z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker kandidati pogosto izgubljajo čas, ko hodijo skozi tri kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih pregravanj pacala predolgo, to zakona ne bomo dobili pravočasno. To zdaj čaka novo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo vlade Janeza Janše. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba. Evropa pa zapira vrata tujim tehnološkim gigantom. Evropska komisija zaščitniško dviguje zid okoli domačega digitalnega trga. Bruselj namreč predlaga obsežne ukrepe, po katerih bodo imela evropska podjetja prednost pred ameriško in azijsko konkurenco pri državnih poslih za umetno inteligenco in storitve v oblaku.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Ja, in v znamenju zastojev na naših cestah, bolj konkretno pa na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. Tudi zastoj na regionalni cesti tukaj le. Zastoj na gorenjski avtocesti na več odsekih od priključka Naklo proti Ljubljani in pa naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in potem še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in potem v obe smeri pred priključkom Postojna. Zakaj vsi ti zastoji? Zaradi praznika v nekaterih državah. Danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek pa seveda v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste te dni odpravljali od doma in vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
6: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
7: In gorenjsko jutro se takole počasi preveša v gorenjsko dopoldne, tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Še pred pol deseto pa gremo tudi mal v gore, kamor nas lepši in toplejši dnevi ne, kar kličejo, sploh če smo radi v naravi.

0: Richard Mark Hazard, 16 minut čez deveto. Dobro jutro ali pa dobro dan v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam Urška in prav lepo je pogledati skozi okno. Sonce je, danes še sončen dan pred nami, no jutro več dežja, potem za vikend še tako, ne? Naslednji teden pa spet temperature visoke, prav poletne in tudi več sonca in sončni topli poletni dnevi nas vabijo tudi v gore. No, na Planinski zvezi Slovenije pa opozarjajo, obisk gora sploh za otroki zahteva več kot samo dobro voljo in lepo vreme. Klemen Jelič z Gorsko reševalne službe Kranj, kaj pa so tista osnovna priporočila za vse, preden se odpravimo v gore?
1: Se pravi, neka osnovna priporočila za hojo gore so polet, se pravi, najprej pravilna izbira ture, se pravi, da izberemo turo primerno svoji telesni in duševni pripravljenosti, a ne? In tudi fizični pripravljenosti, da za pač omenjeno turo uporabljamo primerno opremo. Pa še ena stvar je tudi zelo pomembna, se pravi, poleti treba še toliko mogoče bolj preveriti vremensko napoved, predvsem zaradi teh pogostih popodanskih neviht.
0: Torej, ja, pred odhodom preverimo vremensko napoved, izberemo primerno zahtevno pot, poskrbimo za dobro obutev, dovolj vode in nekaj hrane. In potem se nam bo pela tale pesem, ki je že v ozadju. Sunčan dan in naj bo še nasmejan. Dobro jutro, dober dan in uživajte.

0: Aba, one of us, še slabe 3 minute manjkajo do 9:30. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro oziroma dober dan. V nadaljevanju pa ena, ki zelo, zelo dobro opiše vzdušje stanje v službi v petek ob 2 popovdne ali pa un dan, ki je pol podaljšen vikend ali pa frej dan.
1: Godinu po godinu sve nas manje ima tu.
0: Petar Grašo, sve nas manje ima tu. Takoj, ko preverimo, kaj je novega po Gorenjski, ostanite.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Turistično društvo Kranjska Gora je na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravilo blagoslov motorjev in motoristov. Opravil ga je domači župnik Janez Šimanc. Zbralo se je približno 50 motoristov, ki so nato nadaljevali druženje ob glasbi, za katero je poskrbel DJ Anže Gregorič. Klaudija Gomboc iz turističnega društva.
2: Strani turističnega društva vsako leto organiziramo tradicionalni blagoslov motorjev, tudi letos je temu tako, tako da smo veseli, da nam služi vreme, veliko število motoristov. S to tradicijo si želimo v prihodnosti tudi nadaljevati. Vsako leto se trudimo, da nekoliko nadgradimo tudi ta dogodek, tako da smo letos povabili reševalca na motorju z Bleda, ki nam je odpredaval nekaj pravil o varni vožnji na motornih kolesih, tako da se zelo veselimo naslednjega leta in ponovnega srečanja. Ker prihajajo iz, bom rekla, iz vseh koncev Slovenije, vsako leto jih tudi povabimo preko njihovih elektronskih naslovov, seveda, če si to želijo, tako da verjamem, določeni so bili tudi letos iz Italije, so tukaj gostje v našem kraju, tako da se veselimo vsakega motorista in vsakega udeleženca in upamo, da se v tako velikem številu ali pa še večjem vidimo tudi naslednje leto.
1: Zbrane motoriste je pozdravila kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Tradicionalni dogodek, ki ga organizira turistično društvo Kranjska Gora, bom rekla, zelo lepa udeležba, motoristi seveda z naše občine, pa tudi od drugod in se mi zdi, no, da prvič, kar je tudi vreme bilo naklonjeno, skratka, lepo. In moram reči, da lahko za zaključek samo želim vsem motoristom lepo motoristično sezono in predvsem veliko lepih in srečnih kilometrov.
4: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Z vami tudi prvi na cestah, previdno in potrpežljivo, v znamenju zastojev tudi tole dopoldne, in sicer na gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosesi na ljubljansko južno obvoznico, od Viča vse proti Kozarjam in še naprej na primorsko avtocesto proti Brezovici. Zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej pa sporočate, da se stoji na mestih od Medvod proti Mednemu. Zastoj na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Tudi na štajerski avtocesti je zastoj od Blagovice proti Ljubljani. Tudi tu stojijo že na regionalni cesti, ki je usporedna. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno!
0: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Točno tako, The Lion Sleeps Tonight, Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, čeprej pa Petar Grašo in sve nas manje ima tu. Dobro jutro, dobro dan.
0: Slovensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

The Lion Sleeps Tonight, še dobrih 15, pa jih manjka do 10. Gorenjsko jutro je bilo tole, počasi pa se je prevesilo v gorenjsko dopoldne. Četrtek je mali petek, mi nadaljujemo z našim druženjem tudi v dopoldnevu in popoldnevu, ko vas bo zabaval moj kolega David Logar v gorenjskem popoldnevu. Skratka, ostanite na naših frekvencah še naprej, pejte na naša socialna omrežja, obljubljamo pa tudi samo dobro glasbo. V ozadju že Tabu in Divje. Pa izkoriste lep sončen dan, ki je pred nami.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pozor! Koniški maraton. Pikasi.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in o njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključ položajih v državi. Vesoljski gigant Elona Muska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno. Muskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube. Policisti pa preiskujejo nenavaden incident, ki se je zgodil v Dravogradu. Med oskrbo je namreč pobegnil službeni policijski pes in na bližnjem travniku ugriznil mimoidočega moškega. Policist je poškodovanemu občanu takoj ponudil prvo pomoč, direktor policijske uprave Celje pa je že sprožil strokovni nadzor.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so zaradi jutranje prometne konice na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa predpostojno proti Kopru in Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoji med Grosupljem in Šmarjem Sap in pa na ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici.
5: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred nami pa je razgled po občini Radovljica, ki ga začenjamo z deloma slabo novico glede prireditve Okusi piva, ki bo v Radovljici potekala ta vikend. Blanka Grašič z javnega zavoda Turizem Radovljica je z nami. Blanka, pozdravljeni.
2: Ja, pozdravljen, Rok. Res je. Za začetek slaba novica, namreč vreme nam je mečkan ponagajalo, tako da v petek odpovedujemo že v naš festival piva, v soboto pa ga začenjamo prej že ob 12. uri, tako da bomo probali nadoknaditi vse zamujeno od petka, tako da od 12. naprej dogajanje v parku. Pridružilo se nam bo 12 pivovarjev in pa tudi kot vedno koncerti na Velikem odru. Ob 16. uri bodo z nami Roma Child, ob 19. Sheriff Leibert in pa ob 21. Koala Voice. Ves čas bo poskrbljeno tudi za animacijo otrok, lokostrelski kotiček bo, poslikava obraza in pa velike družabne lesene igre. Seveda ne bo poskrbljeno samo za pijačo, ampak tudi za jedačo. Za kulinarično ponudbo bodo poskrbeli Bafi, gostišče Tulipa, gostišče Draga in pa Tavči. Soček bo z nami z vinom, kepca s sladoledom, tako da res velika bogata ponudba in pa glavni seveda akteri so pa slovenski kraft pivovarji.
1: Mogoče še poudariva, kako izgleda sistem s kavcijo in s kozarci?
2: Ja, tudi na festival piva smo letos prvič uvedli oziroma uvajamo festivalsko kartico, tako da ko bo obiskovalec prišel na festival, bo na blagajnah naložil na kartico gotovino ali pač denar s kartico, potem pa bo na vseh lokacijah plačeval s to festivalsko kartico, torej ne potrebujete potem nobenih dodatnih ne kartic, ne denarja, ko ga enkrat naložite, lahko vse s temi karticami kupujete. Je pa seveda priporočamo, da kozarce prinesete s seboj, vemo, da jih je veliko od obiskovalcev že ima, tako da če imate svoj kozarec, potem je ta uporaben na vseh lokacijah, če ga nimate, ga pa lahko za 2 evra kupite na naših blagajnah.
1: Kako pa je s parkirnim režimom?
2: Parkiranje je omogočeno na vseh parkirnih mestih v Radovljici, to je že mislim, da smo ena redkih občin, ki še nimamo parkirnine, tako da pred mestom je dovoljeno parkirano za 3 ure, na ostalih lokacijah pa tudi za dlje, tako da na vseh parkirnih površinah v Radovljici se lahko parkira.
1: Okusi piva bodo torej v Radovljici na sporedu to soboto, vabljeni.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Z vami sem Rok Podakar. Tudi v tem mesecu bo v Linhartovi dvorani Radovljica na ogled veliko zanimivih filmov. Vse bo naštela Katja Stušek iz dvorane.
1: Že kar poletni mesec je junij, vsak mesec, ko se bliža pomlad in poletje, mislimo, zdaj pa ne bo več toliko programa, nekako se malo umirjajo projekcije, ampak ne vem, vsako leto je še več dobrih filmov tudi v poletnem času, tako da jih preprosto ne moremo spregledati. Kar pester filmski program smo pripravili tudi tokrat za mesec junij, morda bi res izpostavila že v začetku meseca 5. junija, v Radovljici poteka tudi festival Kraft Viva, film Še eno rundo pa greva. To je italijanski film leta. Prejel je nič koliko nagrad, ko so podeljevali italijanske filmske nagrade za režijo, za igralce, za izviren scenarij, za glasbo. Mislim, da je imel 17 nominacij. Res ena dobra italijanska komedija. Tako da to bi izpostavila, torej Še eno rundo pa greva. Potem pa morda tudi film Pesem gozdov, to je pa ena krasen dokumentarni film francoskega avtorja, fotografa narave, ki se je sledil četrim stopinjam in opazoval divje živali že od svojega 12. leta in zdaj je to prenesel tudi na filmsko platno. Sicer pa polno filmskih naslovov, ne bom se zdaj ustavljala ravno pri vsakem, tako da predlagam, da si obiskovalci, se zdaj pa že zelo dobro poznajo našo spletno stran, tam je vse navedeno in si preberajo v filmih. Ko pa so že na vezi, pa bom izpostavila konec meseca, postaja pa še ena športni dokumentarec slovenski, Brati z igrišča, začetek je naslov filma, je pa športna drama o generaciji slovenskih odbojkarjev, ki je v 20 letih prehodila pot od 64. mesta na svetovni lestvici do samega svetovnega vrha. Kar navdušujoča zgodba in kar navdušujoč film.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica tudi v juniju pripravljajo cel kup dogodkov za odrasle. Naštela jih bo Katarina Košnik.
1: Sicer se v naši knjižnici že malo pripravljamo na poletne počitnice, ko se dogodki in prireditve veselijo v zunanje prostore, ampak kljub temu kar nekaj zanimivih dogodkov pripravljamo tudi v naši knjižnici, tudi kasneje preko poletja. Za junija pa tudi kar nekaj zanimivih dogodkov, ko bom začela kar s knjižnico v zunanje prostore, ampak kljub temu kar nekaj zanimivih dogodkov pripravljamo tudi v naši knjižnici, tudi kasneje preko poletja. Za junija pa tudi kar nekaj zanimivih dogodkov.

počitnice seveda zelo lepo povabljeni. Na voljo bodo seveda ohranjene, odpisane in podarjene knjige za simbolično ceno v petek 19. junija. Torej. Potem v Radovljici že v torek 2. junija ob 19. v dvorani Športno srce. Naša gostja bo Mojca Gubanc, ki bo predstavila svojo četrto knjigo Športno srce. V njej ponovno pogleda v dušo človeka, ki se ukvarja s športom, tako da bo to res eno zanimivo predavanje. V četrtek 4. junija od 10. se v sejni sobi dobivamo na Sokrates kafeju z našim direktorjem Markom Zupancem. Boste ponovno lahko poklepetali o aktualnih temah in pa čaka nas še v petek 19. junija ob 15. pred knjižnico poletni knjižni ulov, to, kar sem že povedala, torej naš poletni knjižni sejem. Poglejmo še na Bled, pravlični večer za odrasle bo v juliju sicer, ampak že zdaj napovedujem, da ste lepo povabljeni na teraso knjižnice ob 19. na en zanimiv pravlični večer. Sicer pa kaj več potem, ko bomo več povedali o poletnem programu. V Bohinjski Bistrici trenutno še nekaj programov v okviru mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Letos je 20. obletnica. Po zanimivi otroški prireditvi nas čaka še v sredo 3. junija ob 17. je na delavnica Ustvarite svojo unikatno vrečko za knjige. Delavnica zeliščnega potiska na bombažne vrečke. Je sicer primerna tako za odrasle, kot za otroke, tako da vsi lahko pridejo in se izdelajo svojo unikatno vrečko v sredo 3. junija. Potem pa naslednji dan v četrtek, 4. junija ob 19. pa še otvoritev zanimive razstave Društva kmečkih deklet in žena Bohinja, ki so bile, so imele kar pestro leto, tudi nekaj iz leta v okviru projekta Erasmus in bodo vse na ta večer lepo predstavile, tako da se tudi obeta en zanimiv večer. Mogoče še eno obvestilo za vse, ki zelo pogosto hodite v knjižnico, pa da ne boste zgrešili, v soboto 6. junija si bomo zaposleni knjižnice privoščila eno strokovno ekskurzijo, zato bosta knjižnici na Bledu in v Radovljici v soboto 6. junija zaprti. Upam, da ne bo kaj hudega za ta dan, se tudi zamudnina ne bo obračunavala. Če je kaj nujnega, si pa seveda lahko naročite v naše paketnike, ki stojijo v Bohinjski Bistrici, na Brezjah, v Lestah in v Radovljici in vas bodo knjige tam počakale, tam jih seveda tudi lahko vrnete.

0: knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica pa seveda tudi v juniju pripravljajo cel kup zanimivih dogodkov za otroke. Več pa Katarina Košnik.
1: Tudi pri otroških prireditvah smo že malo poletni, tako da vas vabimo, da sami doma ustvarjate tudi v okviru pravličnih rokodelnic, torej doma ali v naših kotičkih v knjižnici. Ta naš skupni projekt Gorenjskih splošnih knjižnic bo na voljo tudi preko poletja, tako da si lahko pridete v knjižnico po ideje za ustvarjanje, ki bodo na voljo v vseh naših enotah junija in tudi potem kasneje preko poletja. Drugače pa ste vabljeni na poletni vrtiljak v Radovljico v sredo 17. junija ob 17. v knjižnici. Učenci in učiteljce podaljšanega bivanja osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica vabijo na otvoritev likovne razstave, ki bo v prostorih knjižnice in kavarne na ogled potem preko celega poletja. Prav tako bodo na voljo v Radovljici angliške pravljice. Otroci se bodo z Rebeko Svetine naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali. Na voljo bodo angliške pravljice še ob ponedeljkih ob 17. torej 1. junija pred knjižnico v Radovljici. Pa ker upamo na lepo vreme, bomo šli še malo po terenu 8. junija na otroškem igrišču v Lescah. 15. junija se dobimo na otroškem igrišču v Begunjah in potem še 22. junija na otroškem igrišču v Radovljici. Rada bi pa opozorila tudi na naše akcije poletnega branja in sicer na poletavce in najpoletavce, torej 30 minut branja na dan prežene dolg čas stran, rečemo tudi preko poletja, če ste stari med 7 in 12 let, bo ta akcija Poletavci za vas od 10. junija do 10. septembra. Zloženko, ki jo najdeš v knjižnici, 30 dni opisuješ, kaj si prebral. S tem si prislužiš majico in sodeluješ v žrebanju za super nagrade, ki potem poteka konec poletja. Torej 10. junija začnemo in traja do 10. septembra. Tisti malce starejši mladi, za njih pa pripravljamo akcijo Najpoletavci. Gre pa tako, da med poletnimi počitnicami preberete 3 knjige, ravno tako se začne 10. junija. Njihove naslove in avtorje potem skupaj s svojimi podatki oddate obrazcu, ki bo na voljo na spletni strani www.najpoletavci.si celo poletje od 10. junija do 10. septembra. Ravno tako seveda potem sledi darilo in pa žrebanje za nagrade.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah bo v juniju na ogled kar nekaj razstav. Katarina Košnik.
1: Ja, nekaj imamo takih posebnih junijskih razstav, nekaj pa takih, ki si jih boste lahko ogledali potem tudi preko celega poletja. V Lescah bo v juniju na voljo razstava likovnih izdelkov učencev 4. B razreda osnovne šole Frana Saleškega Finškere Lesce, ki so ustvarili pod mentorstvom Jasne Gril Matjašič. Potem nas čaka še poletje na Platnu, filmska razstava za vroče dni, ta bo v prvem nadstropju knjižnice v Radovljici. V Begunjah bo junija in julija na ogled razstava z naslovom Poletne pustolovščine. To je razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda podružnične osnovne šole Begunje. Ustvarjali so pod mentorstvom Jane Vovk. Poglejmo še na Bled, tam bo na ogled razstava Od tu in tam v juniju vse do avgusta. In sicer to je skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so se v Blejski knjižnici udeleževali v ustvarjalnih delavnic, ki smo jih imeli preko leta pod vodstvom Andreje Završnik. V Bohinjski Bistrici sem že omenila, da imamo otvoritev razstave v začetku junija, no potem bo seveda še cel mesec na ogled razstava članic Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju, tako da si, če boste zamudili otvoritev, lahko še do konca junija potem to razstavo pridete pogledat. V Srednji vasi Spretni prstki, to bo junijska razstava, ki jo pripravljajo otroci 3. in 4. razredov osnovne podružnične šole na Srednja vas, ustvarjajo pod mentorstvom Marije Medija. In pa še v gorje poglejmo, med vrhovi in vodami bo naslov razstave, ki bo na ogled v juniju, in sicer fotografska razstava, ki jo bo pripravil fotograf domačin Miro Zalokar. Še na Bled vas povabim v živalsko stolpnico, ki je na voljo v knjižnici, ena taka prav posebna vitrina, kjer se vsak mesec pojavi in vselivec. Če ga najdete, pa seveda vas čaka presenečenje. V Blejski knjižnici seveda na ogled cel mesec.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravil Rok Podakar. Lep dan vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. V otroškem letovišču Pineja pri Novigradu so pred novo poletno sezono obnovili še eno hišico. Sredstva prispevajo lastnice občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, jeseniški župan Peter Bohinec.
12: Veseli me, da smo še četrto poletje, se pravi pred poletjem, pred turistično sezono, deležni še ene lepe zgodbe povezane z našim otroškim letoviščem Pineja pri Novem Gradu na Hrvaškem, ker občina Jesenice že več let vlaga v prenovo letovišča, ki stoji na občinskem zemljišču ob morju. Hišice in drugi objekti so po 60 letih potrebovali temeljito obnovo, zato smo do sedaj za posodobitve namenili približno 700 tisoč evrov. Obnova hišic sofinancirata tudi Kranjska Gora in pa občina Žirovnica, ki sta tudi solastnici. Nova sezona se bo pričela 8. junija. Najprej bodo v Pineti potekale šole v naravi, potem bo tam letovali otroci iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, pa tudi športniki, gasilci in pa mlade družine. Posebej pomembno je, da bo Zveza društev prijateljev mladine Jesenice, ki upravlja z letoviščem, s pomočjo humanitarnih akcij in donacij tudi letos, letovanje omogočila otrokom iz socialno šibkejših družin. Pineja za Jesenice predstavlja nekaj posebnega. Takšnih zemljišč ob morju je danes zelo malo, so zelo redki, zato želimo letovišče ohraniti in ga postopoma tudi posodabljati. Letos bo na voljo že 10. obnovljena hišica, nadaljujemo pa tudi s posodobitvijo kuhinje in pa drugih objektov. V prihodnje načrtujemo še obnovo preostalih hišic, novo streho nad jedilnico in dodatne namestitvene zmogljivosti z mobilnimi hišicami. Žal pa občino že več let spremljajo tudi pravni zapleti glede lastništva zemljišča. Občina Novigrad namreč izpodbija lastništvo zemljišča in objektov Pineji. Na sodišču smo do sedaj uspešni in tudi v ponovljenem postopku je sodišče odločilo v korist občine Jesenice, vendar se postopki zaradi novih pritožb nadaljujejo. Kljub temu priprave na novo sezono potekajo nemoteno in verjamem, da bodo otroci, mladi in družine tudi letos iz Pineje domov odnesli veliko lepih spominov in nepozabnih morskih doživetij.
4: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so zaradi jutranje prometne konice na Gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani, na posameznih odsekih na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoji med Grosupljem in Šmarjem Sap in pa na Ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Vambljeni v Integral avto je sem.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Zaplet na začetku današnje seje sicer kaže, da politično ozračje ostaja napeto. V Svobodi so namreč od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevali opravičilo zaradi njegovega ostrega zapisa na Facebooku o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Stevanovič se ni opravičil, sejo pa je za kratek čas prekinil. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude, konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, vrednost podjetja pa naj bi poskočila na okoli $1,770 milijard. S tem bi SpaceX postal 7. največje ameriško podjetje, prava borzna velesila in bi po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti pred Celom proti Italiji oviran promet. Seznam zastojev pa je že dolg, previdno in strpno na vpadnicah v Ljubljano. Tako na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda znaša približno 1 uro, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Mirne živce ohranite tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti prestolnici, pa na Primorki od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani. Med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center mimo Kozari proti Dragomerju. Strpno še na ostalih cestah, skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, na relaciji Lesce Bled, pa še od Medvod proti Ljubljani. Zastoji so še iz Avstrije proti Sloveniji, pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, ter na regionalni cesti prehod Šentil, tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo izpostavili novo sladko blejsko legendo, in sicer čokoladni zvon. V žirovnici pa bomo izvedeli več o novem vozilu projekta Prostofer ter tudi, kako je potekalo usposabljanje novih voznikov, pa več o obnovitvi srebrnega znaka za zeleno schemo turizma in na koncu napovedali letošnji Kašart. Vse to takoj po tejle pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Bledu se začenja nova sladka blejska legenda. Župan Anton Mežan.
1: Legenda o potopljenem zvonu je na filmu, zdaj bo pa tudi lahko v naših želodcih. Lahko rečem, da sem vesel ideje in pa seveda tudi izvedbe, kajti gospod Robert Galičič iz hotela Štarkel na Mlinam se je svojo ekipo odločil, da nekako zagrize, bom rekel, v projekt čokoladnega zvona. In sicer gre za pralino, ki je čokoladna, kot rečeno, majhna, nežna, nekako pa daje iz svojimi okusi neko popolno zgodbo. Lahko rečem, da je zagotovo to ena stvar, katero bom lahko tudi sam uporabil kot neko darilo, kot župan tistim, ki pridejo na Bled, kajti lahko rečem, da je včasih kar težko, kaj je dati nekomu, ki je bil že večkrat na Bledu, no zdaj le blejska sladka legenda, čokoladni zvon, ki je rojen iz blejske legende o potopljenem zvonu, ki je ročno izdelan v Sloveniji in ki je, lahko rečem, sladka legenda, ki nas razvaja, bo zagotovo pravo darilo za vse, ki bodo prišli na Bled. In še enkrat hvala lepa tudi gospodu Robertu Galičiču in pa ekipi hotela Štarkel, ki pa so poleg tega pripravili še eno presenečenje za vse tiste, ki se vozimo mimo Mlina, kdaj pa kdaj smo verjetno že opazili. In sicer Štarklov muzej na prostem ob samem hotelu na Mlinam je zaživel poletni muzej, ki obiskovalce popelje v konec 19. in morda začetek 20. stoletja. Namreč tam lahko vidimo, kako je nekoč izgledala prva bencinska črpalka na Bledu, tam so razstavljena starodobna vozila, tam so tudi dva panoja, kjer lahko vidimo vpliv jezernice na gospodarski razvoj zaselka Mlino, tam je namreč nekoč delovalo 6 mlinov, žage in pa druge dejavnosti, no drugi pano pa predstavlja bogato zgodovino pletnarjev, značilne blejske obrti, ki se prenaša že iz roda v rod praktično stoletja. Skratka, hvala lepa vsem, ki so prispevali k tej zgodbi in vabimo se, da po eni strani okusijo pralino, po drugi strani pa si ogledajo Štarkelnov muzej.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Žirovnici imajo novo vozilo za namen uporabe v projektu Prostofer, izvedli pa so tudi usposabljanje novih voznikov. Župan Leopold Pogačar.
1: V projektu Prostofer sva že kar nekajkrat govorila in ta projekt vsekakor zasluži pozornost, kajti to je en od projektov za starejše pomoči potrebne, ki se je res prijel tudi v naši občini in vse te prostovoljke in prostovoljci, moram reči kapo dol, riskirajo svoj čas za to, da pomagajo drugim. Gre za prevoze k zdravniku po upravkih, skratka. No in ker je zdaj ta projekt že šesto leto, smo imeli najprej v najemu vozilo, električno vozilo Zoji. Električno zato, ker pač želimo biti za zgled, pa če sem čisto iskren, glede na to, da imamo lastno sončno elektrarno na objektu občine in da proizvajamo zadosti elektrike, bi bilo seveda nesmiselno karkoli drugega. No, ampak pomembno je, da smo nabavili novo vozilo, ki ima veliko večji domet, ki je tudi bolj prostorno in pa seveda tudi bolj varno, kajti tako prostovoljne voznice in vozniki kot tudi uporabniki si zaslužijo vsekakor to. No in ker gre za, bom rekel, vozilo, ki je res moderno, s cel kup nekimi funkcijami, je bilo seveda potrebno izvesti izobraževanje in tako smo v preteklih dneh s pomočjo integral avta in zlate mreže, preko katere ta projekt teče, izvedli usposabljanje za varno uporabo vozila, ter seveda so predstavili na tak enostavno razumljiv način vse pomembne tehnične in uporabniške vidike električne mobilnosti. No, iz zlate mreže pa so našim prostovoljkam in prostovoljcem ravno tako dali nekaj navodil, napotil in moram reči, da smo bili zadovoljni vsi mi, ki smo jim izročili to vozilo in pa tudi seveda voznice in vozniki projekta Prostofer. Prepričan sem pa, da bodo tudi uporabniki zelo zadovoljni. Skratka, projekt je živ, projekt teče in s tem smo ga samo še nadgradili.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tudi v Žirovnici je ena izmed pomembnih panog turizem. Zato so se pred leti odločili, da tudi oni vstopijo v zeleno schemo turizma. Ob prvi preverbi so prejeli srebrni znak, sedaj pa ga tudi obnovili. Župan Leopold Pogačar.
1: Jaz mislim, da je bližina obeh svetovno znanih turističnih krajev prednost. Absolutno se ne moremo kosati s številom obiskov nočitev objektov. Je pa res, se pa kosamo z naravnimi danostmi in pa kulturo in kulturnim turizmom. Pa še nekaj bi vas spomnil, dali so nas v okviru zakona o gostinstvu, kjer so določili občine, ki bi morale omejiti čas oddajanja Airbnb-ov in podobnih kapacitet ob bok, Bledu, Piranu, Portorožu, tako da moram reči, da se mi je po eni strani zdelo seveda zelo lepo in dobro, po drugi strani pa smo ugotovili, da kriteriji niso bili ustrezni in da tja zaenkrat še ne sodimo. No, ampak pustiva to ob strani. Res je, v občini Žirovnica se povečujejo tako obiski kot nočitve, govorijo že na letnem nivoju preko 45 tisoč nočitev, tudi novi objekti nastanitveni so se zgradili in dali uporabo. In ja, naš Zavod za turizem in kulturo je seveda že po svoji vlogi, nalogi in poslanstvu namenjen tudi temu, da propagira, to se pravi, samo ponudbo, same ponudnike in lejte, v bistvu danes je potrebno kar certificirati določene zadeve od izdelkov, produktov, no, in v tem primeru gre tudi za neko vrsto certifikacije in sicer Žirovnice kot destinacije in ja, moram reči, da je sredi maja Slovenska turistična organizacija seveda ponovno podelila oziroma obnovila znake Slovenija Green kar 22 destinacijam. Zdaj, moram reči, da sam postopek je res tak zahteven, gre za neko vrsto ISO standard presoje, to tisti, ki to upravljajo, vejo in je ekipa Zavoda za turizem in kulturo, seveda tudi občina je bila povprašana in je morala dokazovati določene zadeve, naredila res dober preboj. Sicer smo zaenkrat obnovili znak, srebrni znak, ampak dobili bistveno več točk, kar pomeni, da smo določene zadeve izboljšali, pa da bodo poslušalke in poslušalci razumeli, veste, gre od tega, kako imaš urejeno odvoz odpadkov, kako ravnaš z vodo, pa vse do zraka, okolja, politike turistične na tem področju, sredstev, ki jih zagotavljaš, ekipa in s tem seveda tudi občina, ekipa Zavoda za turizem in kulturo in s tem posredno tudi občina je pridobila ta znak in zdaj marsikdo se vpraša, kaj nam pa to prinese. Zdaj, jaz moram reči, da posredno kar veliko, kajti, če govorimo o turizmu, ki nima sol in v Žirovnici tega ni in tudi verjamem ne bo. Gre za neke vrste zeleni, butični turizem, ki ponuja poleg kvalitetnih nastanitev, kulturne vsebine, bom rekel, čudovito naravo, izhodišča za stol, zelenico, potem gorsko kolesarstvo in še bi lahko našteval. Vse to, o čemer sem govoril, je v bistvu dobro, zato ker gost preden pride na neko destinacijo, si seveda ogleda zadeve, razišče in če ima neka destinacija, v tem primeru Žirovnica, tak znak je to znak, da se bo gost zanesljivo dobro počutil, predvsem pa, da bo bival v mirnem, naravnem in čistem okolju. In posredno imajo seveda korist od tega vsi ponudniki turističnih storitev, od nastanitvenih do prehranskih. In ja, vesel in ponosen sem za to in čestitam seveda prvič zavodu, drugič pa vsem, ki se trudijo na področju turizma in jaz mislim, da s tem tempom in v tem obsegu je to za Žirovnico samo dobro in poleg samega gospodarstva je seveda turistična dejavnost ena pomembnejših gospodarskih panog, sploh pa v tem delu Slovenije in Gorenjske.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tudi letos bodo v občini Žirovnica pripravili poletne prireditve pod imenom Cash Art. Kaj vse pa napoveduje župan Leopold Pogačar?
1: Cash Art festival se je zelo prijel. Iz leta v leto je več obiskovalcev, več nastopajočih, še celo želijo si nastopiti na tem festivalu, kajti gre počasi za nek prestiž nastopati, recimo, če sem konkreten, ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi. Ja, in tudi letos je Zavod za turizem in kulturo v okviru programa in v okviru Cash Art festivala pripravil celo vrsto dogodkov, od poletne scene pred Čopovo rojstno hišo, pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo, odprto sceno pred Čopovo hišo, kjer bodo tudi projekcije filmov, potem Prešerna noč, kjer naš častni občan in umetnik, glasbenik Sašo seveda povabi goste in izvede čudovit dan. No, letos bo tudi družinski dan v završnici, kjer se bo dogajalo marsikaj, nastopili bodo Čuki, potem bo poletni koncert v završnici. Skratka, res se bo veliko dogajalo in res bo za vsakega se našlo nekaj. Predlagam pa, kajti Zavod je program že dal ven, da si vsi zainteresirani na spletni strani Visit Žirovnica, to je na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo, in na Facebook strani Zavoda seveda pogledajo te dogodke časovno in terminsko, predvsem pa po vsebini, in dogodki so razen koncertov završnici seveda brezplačni, sredstva zagotavlja občinski proračun. Jaz sem prepričan, da bo konec poletja lahko rekla, da so bili dogodki dobro obiskani in uspešni, in naj izkoristim ta pogovor seveda prvič za napotilo, da naj si izberejo dogodke na spletni strani, po drugi strani pa iskreno povabilo, da nas obiščajo. Če nas boste pa obiskali z vlakom ali pa avtobusom, bomo pa še toliko bolj veseli.
0: Oddajo so pripravila Nataša Harej in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji oviran promet. Seznam zastojev pa je že dolg, previdno in strpno na vpadnicah v Ljubljano. Tako na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda znaša približno eno uro, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Mirne živce ohranite tudi na Štajerski avtocesti od Blagovice proti prestolnici, pa na Primorki od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center mimo Kozari proti Dragomerju. Strpno še na ostalih cestah, skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica-Lukovica-Domžale, na relaciji Lesce-Bled, pa še od Medvod proti Ljubljani. Zastoji so še iz Avstrije proti Sloveniji, pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil, tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kam po novo streho? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
4: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.
7: Radio

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobr dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
2: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
1: Kot glavne izzive je izpostavil birokracijo, sistemsko korupcijo in podhranjeno lokalno samoupravo. Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Milijonarjev po svetu pa je vse več. Po podatkih Capgemini je imelo lani vsaj milijon dolarjev finančnega premoženja dobrih 25 milijonov ljudi, skoraj 2 milijona več kot predlani. Največ jih je v ZDA, sledijo Japonska, Nemčija in Kitajska. Rast je poganjal predvsem skok tečajev na borzah. Ko so torej borze rasle, so ljudje z več denarja v delnicah in drugih naložbah še dodatno obogateli.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na vpadnicah v Ljubljano, konkretno je na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda znaša približno pol ure, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Previdno in strpno še na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter še pred Postojno proti Ljubljani. Strpno na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Tviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Zastoji se tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, od Lesc proti Bledu, od Medvod proti Ljubljani, od Viča proti Brezovici in od Šmarja proti Kopru. Iz Avstrije proti Sloveniji tudi ohranite mirne živce pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti, vse do priključka Šentil proti Mariboru so zastoji, pa na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Gneča tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor.

Osmrtnice. V 94. letu je umrl Bogomir Čad iz Lesc. V 94. letu se je poslovil Bogomir Čad iz Lesc na trati 20. Žara bo v petek 5. junija od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v petek 5. junija ob 12. uri na pokopališču v Lescah. V 99. letu je umrla Božena Čačič iz Lesc. V 99. letu se je poslovila Božena Čačič iz Lesc, Boštjanova ulica 14. Žara bo v petek 5. junija od 13. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v petek 5. junija ob 15. uri na pokopališču v Lescah. V 84. letu je umrla Vera Stražišar. V 84. letu se je poslovila draga Vera Stražišar, bivša poslovodkinja Murke na Jesenicah. Žara bo v petek 5. junija od 10. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 5. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Vaji najljubši hiti.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah bomo govorili o počitniški lekarni za otroke. V naši družbi lepo pozdravljam Tjašo Vara Lahčin iz lekarne Jesenice. Torej, kaj naj vsebuje vsaka počitniška lekarna za otroke?
2: Počitniška lekarna naj vsebuje predvsem izdelke za zaščito pred soncem, saj je otroška koža poleti še posebej občutljiva. Priporočljive so kreme z visokim zaščitnim faktorjem. Če pride do sončnih opeklin, otroka umaknemo v senco, kožo hladimo in uporabimo gele ali kreme z aloe vero, pantenolom ali hialuronsko kislino. Pomemben del počitniške lekarne so tudi pripomočki za oskrbo manjših poškodb. Pobliži, povoji, sterilna gaza, razkužilo brez alkohola in mazilo za rane. Koristna sta tudi pinceta in sterilna igla za odstranjevanje klopov ali bodic morskega ježka. Ne smemo pozabiti niti na zdravila proti vročini in bolečinam, kot sta paracetamol ali ibuprofen.
1: Katere zdravstvene težave pa so pri otrocih poleti najpogostejše?
2: Poleti so zelo pogosti piki žuželk, zato je dobro imeti repelente in sredstva za lajšanje srbečice ali alergijske reakcije. Otroci z znanimi alergijami morajo imeti vedno pri sebi zdravila, ki jim jih je predpisal zdravnik. Ob blagem vnetju ušes si krajši čas lahko pomagamo s kapljicami za ušesa in sistemskim zdravili proti bolečinam. Če težave ne minejo ali je bolečina huda, je nujen obisk zdravnika. Za lokalno zdravljenje blažjih okužb v ustni votlini in žrelu si pripravimo antiseptike. Za večje otroke so na voljo obliki pastil, za mlajše pa obliki sirupa ali razpršila. Pogoste pa so tudi prebavne težave, kot sta driska in zaprtje. Pomagajo lahko probiotiki za nadomeščanje tekočine in elektrolitov, pa rehidracijske soli. Pri zaprtju lahko uporabimo tudi svečke za odvajanje. Veliko otrok ima težave tudi s potovalno slabostjo, pri kateri pomagajo zdravila proti slabosti, tudi homeopatska, izdelki z ingverjem ali akupresurne zapestnice.
1: Kako pravilno shranjujemo počitniško lekarno?
2: Počitniško lekarno hranimo v torbici ali škatli, zaščiteni pred soncem, vlago in visokimi temperaturami. Večina zdravil ne sme biti izpostavljena temperaturam nad 25 stopinj Celzija. Zelo pomembno je tudi, da ne pozabimo na zdravila, ki jih otrok redno jemlje.
1: V naši družbi je bila Tjaša Vara Lahčin iz lekarne Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim. Petra.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. E-skiroji so v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih, kot hitro, praktično in okolju prijazno prevozno sredstvo. Zahtevajo dobro ravnotežje, zbranost in hitro odzivanje. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči padec ali trk. Ob hitrem porastu njihove uporabe pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb. Zato na agenciji in generalni policijski upravi opozarjajo na pomen odgovorne, previdne in pravilne vožnje. Lani je policija pri voznikih e-skirojev ugotovila 1257 kršitev cestnoprometnih predpisov, do 25. maja letos pa 342 kršitev. Najpogostejše kršitve so povezane z neuporabo zaščitne čelade, vožnjo po nepravilni strani oziroma nepravilni smeri in vožnjo pod vplivom alkohola. Policisti bodo v tem tednu dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, še posebej pa bodo iskali odgovornost staršev, poudarja Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije na generalni policijski upravi.
3: Policija ugotavlja, da so najpogostejše kršitve, ki jih vozniki električnih skirojev in mopedov do 15 km na uro storijo, neuporaba varnostne čelade, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, uporaba slušalk med vožnjo, neprilagojena hitrost, neupoštevanje prometne signalizacije, vožnja v nasprotno smer in pa nedovoljena starost. Policisti bomo v tem tednu dosledno ukrepali zoper vse kršitelje. Še posebej bomo iskali odgovornost staršev, ki dopustijo, da otroci in mladoletniki uporabljajo takšna prevozna sredstva. Namreč starši in oskrbniki so dolžni nadzirati svoje otroke, kaj počnejo. In tu mislim, da bodo morali prevzeti večjo odgovornost in večjo vlogo.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
6: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na vpadnicah v Ljubljano, konkretno je na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda znaša približno pol ure, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Previdno in strpno še na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter še pred Postojno proti Ljubljani. Strpno na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Tviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Zastoji se tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, od Lesc proti Bledu, od Medvod proti Ljubljani, od Viča proti Brezovici in od Šmarja proti Kopru. Iz Avstrije proti Sloveniji tudi ohranite mirne živce pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti, vse do priključka Šentilj proti Mariboru so zastoji, pa na regionalni cesti prehod Šentilj-Šentilj. Gneča tudi pred predorom karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: la la.

0: Lepa si,
1: topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: nakup.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
2: Zdaj, kandidatke in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodisi so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
1: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Na Darsu pa medtem še preverjajo, ali bi lahko dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajali tudi po noči. Odločitve zaenkrat še ni, potekajo sestanki strokovnih služb. Nočna dela sicer zahteva Jernej Vrtovec, kandidat za infrastrukturnega ministra, saj se odsek sooča za stoji, zaporami in vse več nesrečami. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čimer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
3: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Sončno popoldne bo, razvijala se bo sicer kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bo dež postopno razširil nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 19 do 24, le v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, nastal je zastoj. Sicer pa so zastoji na vseh vpadnicah v Ljubljano, pa na regionalni cesti Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Vič-Brezovica, Šmarje-Koper ter Izola-Lucija v obe smeri. Tudi iz Avstrije proti Sloveniji so zastoji pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentil-Šentilj. Strpno še na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri Slovenije.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hare. V današnjem nasvetu bomo govorili o sončarici. Pretirano sončenje ne škodi le koži, izjemno nevarno je tudi zaradi sončarice, ki zaradi motenj v regulaciji temperature lahko tudi usodna. Znake sončarice je zato dobro čim prej prepoznati in hitro ukrepati, še preden telesna temperature naraste toliko, da se lahko zgodi tudi najhujše. Več o tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o sončarici. Sončarica je zelo nevarno akutno stanje, pri katerem telo ni zmožno več uravnavati svoje temperature. Pojavi se takrat, ko sta glava in zatilje predolgo izpostavljena neposrednim sončnim žarkom, kar povzroča motnje v prekrvavitvi možganov. Telesna temperatura ob tem naraste toliko, da se telo ne more več samo ohlajati. Ob visokih temperaturah se telo pospešeno znoji, na ta način se namreč hladi, kar pa povzroča povečano izgubo vode in soli. Tekočine v tem času ne nadomeščamo, nastopi dehidracija, srčni ritem se pospeši in telesu zmanjka vode za znojenje. Pojavita se lahko toplotni udar oziroma vročinska kap. Telo toplote več ne oddaja, telesna temperatura pa naraste tudi preko 41 stopinj Celzija, kar je za nas lahko usodno. Posledice izgube velike količine tekočine se najprej pokaže kot vročinska izčrpanost, kar velja tudi za predstopnjo sončarice. Opazimo obilno znojenje, bledico, utrujenost, slabost in bruhanje, v nekaterih primerih tudi krče, predvsem v mišicah rok in nog. Telesna temperatura je v tej fazi še normalna, ko pa se začne dvigati in težavne zajezimo, lahko pride do sončarice. Sončarica se lahko pojavi takoj ali v nekaj dneh potem, ko smo bili dalj časa izpostavljeni močnemu soncu. Poleg precej povišane telesne temperature, pogosto tudi nad 40 stopinjami, so značilni tudi znaki prekomerne dehidracije in izčrpanosti. Ker so nekateri življenjsko pomembni mehanizmi moteni, lahko v hudih primerih sončarice pride tudi do šoka in odpovedi vitalnih organov, naprimer ledvic in srca. Zgodnje prepoznavanje znakov in hitro ukrepanje sta zato ključnega pomena. Več o tem pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o sončarici. Ko se v telesu količina vode zmanjša, se pojavijo resni znaki dehidracije. Za sončarico je tako posebno značilen močan glavobol. Zaradi izgubljene tekočine, soli in ostalih mineralov so lahko zakrčene tudi mišice. Če imamo sončarico, smo že na prvi pogled videti bolni. Koža je suha in pordela, s časom postanemo bledi, koža pa v nekaterih primerih celo vijolična. Zaradi povišane telesne temperature in hude dehidracije se telo ni več zmožno ohlajati in zato se lahko tudi prenehamo potiti. Srčni utrip je hiter in šibak ter lahko preseže tudi 180 utripov na minuto. Krvni tlak je običajno nizek, saj se zaradi izgube tekočine zmanjša volumen krvi. Dihanje lahko postane plitvo in pospešeno. Če imamo sončarico, ni nujno, da se bodo vedno pokazali vsi simptomi. Lahko pa so prisotne tudi druge težave, kot so razširjene zenice, motnje sluha in vida. Nekateri ob znakih sončarice navajajo tudi drisko, ki sicer ni tipičen simptom in običajno nakazuje na druga obolenja, naprimer na črevesno okužbo. Sončarica lahko prizadane vsakogar, najbolj nevarna pa je za otroke, kronične bolnike in starejše. Sončarica je pri otroku zelo nevarna in do nje tudi zelo hitro pride. Na soncu in vročini se telesna temperatura otroka dviga trikrat hitreje kot pri odrasli osebi, saj mehanizmi za uravnavanje temperature še niso dovolj dobro razviti. Otrok tudi nima zadostno razvitega občutka za žejo in pogosto pozabi piti, kar situacijo še dodatno poslabša. Nujno je, da dehidracijo pri otroku preprečimo, s tem, da mu večkrat ponudimo tekočino, najbolje vodo ali ohlajen nesladkan čaj. Hidracijo povečamo tudi sadjem, ki vsebuje veliko vode, naprimer lubenica, melona, breskov in podobno. Izogibati pa se je treba sladkim pijačam, še posebej pa energijskim napitkom. Znaki sončarice pri otroku so podobni tistim, ki jih opazimo pri odraslih. Pojavijo se nenadno, skoraj vedno nastopi glavobol, otroku postane slabo, čuti vrtoglavico in je zaspan. Mlajši kot je otrok, izrazitejši so simptomi sončarice in večje je tveganje za zaplete. Posebno nevarna je sončarica pri otrocih, ki so mlajši od 4 let, zato je preventiva pri njih še toliko pomembnejša. Posebej ogrožena skupina so tudi starostniki. Potreba po pitju začne starostjo pešati, zato so starostniki le letko žejni in tudi poleti zelo malo pijejo. Dehidracija je tako pri njih zelo pogost pojav, ki hitro privede do sončarice ali toplotnega udara, če so izpostavljeni močnemu soncu in visoki temperaturi. Najbolj ogroženi so starejši po 65. letu starosti. Sončarica je nevarna tudi za kronične bolnike, kot so srčni bolniki in bolniki s sladkorno boleznijo. Pri srčnih bolnikih, posebno tistih s srčnim popuščanjem in arterosklerozo, dehidracija in povišana temperatura oslabita že tako oslabljeno srčno mišico. Tovrstni bolniki so v posebni nevarnosti tudi zaradi jemanja določenih zdravil, naprimer diuretikov, zaradi katerih je telo že v osnovi bolj dehidrirano. Prav tako morajo ti bolniki paziti na to, koliko tekočine vnesejo v telo in za njih je v vročih dnevih nevarnost dehidracije še večja. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o sončarici. Sončarico najenostavneje preprečimo tako, da se močnemu soncu in visoki vročini izogibamo. Če smo zunaj, se da zadržujemo v senci ter nosimo pokrivalo in lahka oblačila iz naravnih materialov, ki omogočajo potenje. Skrbeti moramo za zadostno hidracijo in čez dan pijemo večje količine, vsaj 2 litra ali več, odvisno od znojenja. Poskušamo tudi uživati lahko hrano in pazimo na zadosten vnos soli. Seveda je treba pri tem upoštevati omejitve, ki jih morda imamo zaradi bolezni, na primer omejitev vnašanja tekočine. Izogibamo se alkoholu in kofeinu, ki delujeta kot diuretika in lahko sončarico podkrepita. Ko je zunaj vroče, je priporočljivo, da se izogibamo velikemu telesnemu naporu in raje počivamo. Tudi zaprte prostore redno in kar se da pogosto prezračimo. Pozorni smo tudi pri vožnji z avtomobilom, da ni razlika med notranjo temperaturo zaradi klime prevelika zunanjo temperaturo. Če se po dolgi izpostavljenosti soncu pojavijo znaki sončarice ali vročinskega udara, je najpomembneje, da čim prej poskušamo zbiti povišano telesno temperaturo. To naredimo tako, da prizadeto osebo prestavimo v hladen in senčen prostor, ji odstranimo kar največ oblačil in jo v hladni vodi kopamo vsaj 10 minut. Pozor, voda mora biti hladna, ne pa mrzla. Ne uporabite zdravil za znižanje telesne temperature, razen če je tako svetoval zdravnik. Najpomembneje je, da pri sončarici ohladimo glavo in vrat. Pomagamo si lahko s hladnimi obkladki in ledom, ki jih položimo na vrat, roke, noge in dimlje. Ohlajene okončine bodo izboljšale prekrvavitev možganov. Dodatno lahko kroženje krvi spodbudimo tudi tako, da noge dvignemo in jih masiramo. Če je le mogoče, naj oseba, ki jo je prizadela sončarica, pije majhne požirke vode. Izogibati se je treba alkoholu in kofeinu, ki pospešita srčni utrip in telo dodatno dehidrirata. Najbolje je, če pokličemo zdravnika in se posvetujemo oziroma prizadeto osebo, čim prej odpeljemo na urgenco. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Triglavu poslušate Gorenjski utrip. Pred vrati je obnova ceste Toneta Tomšiča na Jesenicah. V Radovljici so pripravili dan prvih posredovalcev posvečen projektu Oživimo srce. Na Bledu začenjajo novo sladko zgodbo. Na voljo bo čokoladni zvon. Gorski reševalci iz Kranjske Gore so pred dnevi opravili redno usposabljanje. Kaj za varen obisk gora poleti, tudi z otroki, priporoča Planinska zveza. Gremo k podrobnostim. Pred vrati je obnova ceste Toneta Tomšiča na Jesenicah, župan Peter Bohinec.
6: Seznanil bi rad še za eno pomembno investicijo v letošnjem letu, ki bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, življenje, predvsem pa v delu mesta, gre za cesto Toneta Tomšiča. Predvidoma prihodnji teden bomo pričeli z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča, in sicer na odseku od gimnazije Jesenice do križišča z Ukovo. Gre za obsežno obnovo, v okviru katere bomo posodobili podzemno komunalno infrastrukturo, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Obnovili bomo cestišče in pločnike, hkrati pa uredili tudi območje pred osnovno šolo Prešihovega Voranca Jesenice. Ker je območje med šolskim letom zelo prometno in obremenjeno, smo gradbena dela načrtovali iz tega razloga ravno v času poletnih počitnic. Tako bodo čim manj posegli vsakodnevne poti učencev in učenk, gimnazijcev, staršev in zaposlenih. To pa pomeni, da bo v času izvajanja del potrebna popolna zapora ceste. Dela bodo potekala po fazah. Najprej bo zaprt odsek od gimnazije Jesenice do uvoza v vrtec Julke Pibernik, nato pa še preostali del do križišča z Ukovo. Za lokalni promet bo ves čas na voljo povezava med ulico pod gozdom, kjer letos poleti ne načrtujemo spremembe prometnega režima. Posebna prometna ureditev pa velja tudi na območju med osnovno šolo Prešihovega Voranca. Za potrebe dostave šole, vrtca ter za dostop stanovalcev bomo uredili krožni promet prek šolskega dovoza, s čimer bomo skušali zagotoviti čim manj nemoten dostop do teh objektov. Zavedam se, da bodo gradbena dela začasno povzročila kar nekaj nevšečnosti, vendar gre za naložbo, ki bo dolgoročno izboljšala kakovost bivanja in pa izboljšala prometno varnost na tem območju. Zato seveda vse občanke in občane in udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
5: V Radovljici so pripravili dan prvih posredovalcev posvečen projektu Oživimo srce, ki v občini uspešno deluje že 10. leto. Projekt je v tem času postal primer odličnega sodelovanja med različnimi službami in organizacijami, ki jih povezuje skupen cilj hitro in učinkovito pomagati ljudem v najtežjih trenutkih. Na dogodku so sodelovali gasilci, policisti, pripadniki gorske reševalne službe ter predstavniki Rdečega križa Radovljica. Udeleženci so skozi praktične vaje in izmenjavo izkušenj utrjevali znanje ter krepili medsebojno sodelovanje, ki je ključnega pomena pri reševanju življenj. V 10 letih delovanja je projekt Oživimo srce povezal občino, zdravstvene delavce, gasilce, policijo, civilno zaščito, Rdeči križ in številne prostovoljce. Z mrežo prvih posredovalcev, dostopnimi AED napravami ter usposabljanjem občank in občanov je občina Radovljica postala varnejša skupnost. Na doseženo smo lahko upravičeno ponosni, saj smo s skupnim delom, hitrim odzivom in dobrim sodelovanjem v številnih primerih pomagali rešiti življenja naših občanov, so sporočili z občine. Dan prvih posredovalcev je bil tudi priložnost za zahvalo vsem, ki svojim znanjem, predanostjo in pripravljenostjo pomagati so ustvarjajo zgodbo uspešnega projekta. Dokazuje namreč, da so sodelovanje, solidarnost in skrb za sočloveka temelj varne in povezane skupnosti. Na Bledu bodo začeli novo zgodbo, ki se nanaša na sladko blejsko legendo, torej bo namenjena ljubiteljem sladkega. Okusili bodo lahko čokoladni zvon. Župan Anton Mežan.
7: Lahko rečem, da sem vesel ideje in pa seveda tudi izvedbe, kajti gospod Robert Galičič iz hotela Štarkel na Mlinam se je svojo ekipo odločil, da nekako zagrize, bom rekel, v projekt čokoladnega zvona. In sicer gre za pralino, ki je čokoladna, kot rečeno, majhna, nežna, nekako pa daje iz svojimi okusi neko popolno zgodbo. Lahko rečem, da je zagotovo to ena stvar, katero bom lahko tudi sam uporabil kot neko darilo, kot župan tistim, ki pridejo na Bled, kajti lahko rečem, da je včasih kar težko, kaj je dati nekomu, ki je bil že večkrat na Bledu, no zdaj le blejska sladka legenda, čokoladni zvon, ki je rojen iz blejske legende o potopljenem zvonu, ki je ročno izdelan v Sloveniji in ki je, lahko rečem, sladka legenda, ki nas razvaja, bo zagotovo pravo darilo za vse, ki bodo prišli na Bled. In še enkrat hvala lepa tudi gospodu Robertu Galičiču in pa ekipi hotela Štarkel, ki pa so poleg tega pripravili še eno presenečenje za vse tiste, ki se vozimo mimo Mlina, kdaj pa kdaj smo verjetno že opazili. In sicer Štarklov muzej na prostem, ob samem hotelu na Mlinam je zaživel poletni muzej, ki obiskovalce popelje v konec 19. in morda začetek 20. stoletja. Namreč tam lahko vidimo, kako je nekoč izgledala prva bencinska črpalka na Bledu, tam so razstavljena starodobna vozila, tam so tudi dva panoja, kjer lahko vidimo vpliv jezernice na gospodarski razvoj zaselka Mlino, tam je namreč nekoč delovalo 6 mlinov, žage in pa druge dejavnosti, no drugi pano pa predstavlja bogato zgodovino pletnarjev, značilne blejske obrti, ki se prenaša že iz roda v rod praktično stoletja. Skratka, hvala lepa vsem, ki so prispevali k tej zgodbi in vabimo se, da po eni strani okusijo pralino, po drugi strani pa si ogledajo Štarkelnov muzej.
5: Gorski reševalci iz Kranjske Gore so pred dnevi opravili redno usposabljanje. Zbralo se jih je 21. Predsednik društva GRS Kranjska Gora Miha Noč.
8: Take vaje delamo dvakrat do trikrat letno za letni del. Na teh vajah ponovimo znanje vrne tehnike za kopne razmere. To obsega spuste v steno, spuste reševalce z nosili, dvige in podobne vrvne manevre. Namenjene so, da pred pričetkom letne sezone ponovimo znanje in se tako pripravimo za uspešno delo v sami glavni planinski sezoni, ki se je že začela.
5: In kakšne so razmere po gorah?
8: Leto se je planinska sezona že začela. Radi bi upozorili vse obiskovalce Visokogorja, da na severnih pobočjih še vedno lahko ostanejo snežišča dolgo v poletje, zato je potrebna dobra priprava in pa tudi marsikje še vedno zimska oprema.
5: Za varen obisk gora poleti, še toliko bolj, če se odpravimo v hribe z otroki, potrebujemo skupek znanj, od izbire primernega cilja in načrtovanja poti do poznavanja opreme, nevarnosti, vremenoslovja, orientacije in prve pomoči, pa sporočajo z Planinske zveze Slovenije. Obisk gora moramo prilagoditi sposobnostim otrok, dolžino ture pa njihovi starosti. naj velja načelo postopnosti od manj zahtevnega do zahtevnejšega, je pred začetkom poletne planinske sezone poudarila Planinska zveza, v katero je včlanjenih več kot 20 tisoč mladih planincev. Letos praznuje 70 let organiziranega dela z mladimi, že več kot desetletje pa družine vabi k obisku družinam prijaznih planinskih koč. Staršem bo v pomoč tudi nov priročnik za družinsko planinstvo Urške Petek, majhni koraki, veliki vrhovi, strokoven življenjski in praktičen priročnik za starše in otroke od zibke do mladostništva. Da bi s pomočjo otrokom prijazne in prilagojene ponudbe na planinske koče privabili čim več družin, pa Planinska zveza že od leta 2013 podeljuje certifikat Družinam prijazna planinska koča, ki ga ima trenutno skoraj tretjina, 45 planinskih koč po vsej državi. Te koče imajo otrokom prilagojeno opremo, torej otroške stolčke, podstavke, varovala, previjalno mizo, kotiček z igrali in pa tudi prilagojene otroške porcije. Lega koče omogoča družinam sorazmerno lahek dostop, planinske poti so primerno urejene, prav tako parkirišča na izhodiščih. Tudi okolica koče je primerna in varna za nemoteno aktivnost otrok in družine.
9: Sončno popoldne bo, razvijala se bo sicer kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bo dež postopno razširil nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 19 do 24, le v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, nastal je zastoj. Sicer pa so zastoji na vseh vpadnicah v Ljubljano, pa na regionalni cesti Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Vič-Brezovica, Šmarje-Koper ter Izola-Lucija v obe smeri. Tudi iz Avstrije proti Sloveniji so zastoji pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Strpno še na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri Slovenije.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Vatno v glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam ti o...
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada, pika si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada, pika si.

0: Novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru poudaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki je opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj 1 milijona dolarjev že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike, ki jim sledita Japonska in Nemčija. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je dosegla zgodovinski rekord. Tehnološki velikan Meta pa bije glasno bitko za avstralsko vlado zaradi napovedane obdavčitve družbenih omrežij. Avstralci želijo z novim zakonom spletne platforme, kot sta Facebook in TikTok, prisiliti vplačevanje nadomestil medijskim hišam za deljenje njihovih novinarskih vsebin. Pri Meti so načrte danes označili za skrajno nepravične in diskriminatorne, saj da mediji sami prostovoljno objavljajo novice, ker jim to prinaša obisk. Avstralski premier na drugi strani pa odgovarja, da je pravično, da tehnološki giganti končno plačajo za trdo delo novinarjev.
1: City bar Radovljica, prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje, med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod lahko piha tudi jugozahodnik. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti Ljubljana Karavanke pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Te so v dolžini 500 metrov. Imamo tudi zastoj pred predorom Šentvid v smeri Ljubljane ter na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje v dolžini 4 km. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, četrtek je tukaj, kamo pravimo tudi mali petek, zato že res gledamo proti vikendu. V naslednji uri gremo najprej do Radovljice, kjer bo ta konec tedna zadišalo po pivu, kulinariki in dobri glasbi, potem pa še do eskirojev in kolesarjev, ker varnost v prometu nikoli ni odveč. No, zdaj pa ena, da se spustimo v tole popoldne, tukaj je Društvo mrtvih pesnikov in njihova Ti si vse. Uživajte.

0: 7 seconds, v gorenskem popovdnevu je ura že 13 minut čez drugo in upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo. No, če pa ste še lačni, pa se v Radovljici jutri bi moral začeti festival Okusi piva, ampak vreme je mal pokazalo zobe. Zato se program prilagaja. Z nami pa je Blanka Grašič iz javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki najprej pojasnuje, kako je s petkovim delom festivala.
1: Vreme nam je mečkan ponagajalo, tako da v petek odpovedujemo že v naš festival piva, v soboto pa ga začenjamo prej že ob 12. uri, tako da bomo probali nadoknaditi vse zamujeno od petka, tako da od 12. naprej dogajanje v parku.
0: Ja, festival pa seveda vseeno ne odpade v celoti, z nami še vedno ostaja Blanka Grašič, ki pove, kakšen program pa obiskovalce čaka v soboto.
1: Pridružilo se nam bo 12 pivovarjev in pa tudi kot vedno koncerti na velikem odru, ob 16. uri bodo z nami Roma Child, ob 19. Sheriff Levert in pa ob 21. Koala Voice. Ves čas bo poskrbljeno tudi za animacijo otrok, lokostrelski kotiček bo poslikava obraza in pa velike družabne lesene igre. Seveda ne bo poskrbljeno samo za pijačo, ampak tudi za jedačo, za kulinarično ponudbo bodo poskrbeli Bafi, gostišče Tulipa, gostišče Draga in pa Tavči. Soček bo z nami z vinom, kepca sladoledom, tako da res velika bogata ponudba in pa glavni seveda akteri so pa slovenski kraft pivovarji.
0: Ja, tako da ja, v petek boste hmeljni zvarek morali piti kar doma, v soboto pa v Radovljico na pivo, kulinariko in pa dobro družbo. No, zdaj prihajajo One Republic in njihova All the Right Moves.

Poslušali smo Flashdance, What a Feeling, ja, četrtek gre naprej, vreme pa je danes veliko bolj prijazno kot včeraj. No, po Gorenjski je danes delno, jasno in sončno, temperature pa so res prijetne. V Kranju imamo trenutno 23 stopinj, v Radovljici 22, v Kranjski Gori pa 18. Tako da, danes je še kar za izkoristiti tale popovdne, jutar pa kaže že kar precej slabše. Hladneje, več oblakov pa tudi nekaj dežja oziroma ploh. Tako da, če ste mislili tkaj v naravo, pejte danes. In pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Srebrna krila in njihova Ana.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Bled bo prihodnji teden gostil vodilne raziskovalce z vsega sveta. Umetnine, zgodovinske stavbe, kulturne krajine in arheološki predmeti so nenehno podvrženi staranju in propadanju. Rešitve za njihovo zaščito danes ne prihajajo le iz arhivov in ateljejev, temveč iz najsodobnejših znanstvenih laboratorijev. Med 8. in 11. junijem bo na Bledu potekala 8. mednarodna konferenca, ki velja za enega najpomembnejših svetovnih dogodkov na presečišču naravoslovja in humanistike. 200 delegatov, več kot 120 prispevkov in 4 praktične delavnice, ki jih bodo v okviru dogodka organizirala podjetja, dokazujejo pomen sodelovanja med temeljnimi vedami, dediščinskim sektorjem in industrijo. Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in bo združil vodilne svetovne strokovnjake z področja kemije, fizike, arheologije, konzervatorstva, restauratorstva in podatkovnih znanosti. Njihovo glavno vodilo pa so raziskave, ki neposredno odgovarjajo na potrebe in izzive sodobnega dediščinskega sektorja. Osrednji cilj je razumevanje materialnosti kulturne dediščine, kako so predmeti in stavbe zgrajeni, kako se odzivajo na okolje ali restauratorske posege ter kako se spreminjajo skozi čas. To soboto 6. junija bo v Kranjski Gori znova prireditev Red Bull Goni Pony. Uvodno ogrevanje za spremljevalnim vozilom poteka skozi središče Kranjske Gore do Vršiške ceste, kjer se vsi tekmovalci razvrstijo pred štartno črto. Ob 15. uri pa bo tudi štart.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod lahko piha tudi jugozahodnik. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Karavankam med priključkom Vodice in predorom Karavanke ter na cestah proti Bledu, kjer je najdaljši zastoj med Lescami in Bledom dolg kar 3,5 km. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej Bryan Adams in njegova Everything I do it for you, potem pa še ena odlična Boat on the River. Uživajte.
9: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Legendarna Boat on the River v gorenskem popoldnevu, no, se bo pa delovni dan zelo kmalo že zaključil, potem pa malo ven, na sonce. Na cestah in kolesarskih poteh pa je vse več kolesarjev, e-kolesarjev in uporabnikov električnih skirojev. In ja, skiroji izgledajo simpatično, ampak se veste, asfalt je še vedno asfalt in lahko zelo boli, če pademo. Zato čelada, vidnost, brez telefona in pa malo zdrave pameti. No, z nami pa je Robert Vehovec iz sektorja prometne policije, ki pojasnuje, kakšna so pravila glede uporabe slušalk in telefonov med vožnjo z skiroji.
1: Na e-skiroj je prepovedana uporaba slušalk in telefonov. Tukaj velja enako pravilo kot za vse ostale voznike v cestnem prometu. Vozniki e-skirojev se morajo torej vzdržati vseh ravnanj in vseh upravil, ki vplivajo na njihovo slušno in vidno zaznavanje.
0: Tako da ja, telefon, slušalke in alkohol seveda ne sodijo v promet, ne za volan, ne na kolesu in pa tudi ne na skiroju. No, naslednja pa prihaja za vse vas, ki se radi vozite naokoli skiroji in s kolesi. Tukaj je pesem z naslovom Something's Gotten Hold of My Heart.

Z nami so bili magazin in Kokolo, upam, da imate danes uspešen dan, no ura pa je že 10 minut do tretje. No, zelo kmalo pa tema, ki je mogoče ne opazimo vsak dan, ampak za marsikoga pa pomeni ogromno. Govorili bomo o podporni tehnologiji, pri pomočkih, ki ljudem z določenimi telesnimi omejitvami pomagajo živeti veliko, veliko bolj samostojno. No, z nami bo Darko Starič, sekretar medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, tako da ostanite še malo z nami.

0: pametni nakup.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali: župani zadovoljni s črpanjem sredstev, reševalci v Bohinju odslej vsak dan, promet že stekel po novem mostu, novi pridobitvi za skoke v Kranju, o prehrani v zrelih letih, tudi iskiroji so lahko zelo, zelo hitri ter dnevnik ladijskega kaplana.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strokovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj prerasporedili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča, koalicijski partnerji ministerski ekipi izražajo podporo, opozicija pa jo zavrača. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je novi vladi zaželel uspeh, a opozoril, da so se prejšnji trije Janševi mandati končali s katastrofo za javne finance. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Janšo. Hrvaška pa je letos dražja kot kdajkoli prej. Kepica sladoleda na obali je že pri 3 evrih, poročajo kolegi z Večera. Medtem ko Španija zaradi upada rezervacij že znižuje cene počitnic, hrvaški ponudniki temu trendu zaenkrat niso pripravljeni slediti.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na cestah med Vodicami in Mostami, med Lescami in Bledom ter Bohinjsko Belo in Bledom. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Čez dve pesmi govorimo o podporni tehnologiji, o stvarih, ki ljudem pomagajo pri branju, gibanju, delu, komunikaciji in čisto vsakdanjih opravilih. No, z nami bo Darko Starič, sekretar medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, ki je opovedal več o pripomočkih za slepe in slabovidne. Tako da, ostanite z nami.

0: Wonderful life v gorenskem popoldnevu, ja, življenje je res lepo, še posebej, ko imamo tako prijetno sončno vreme. No, danes pa je dan podporne tehnologije. To so pripomočki, ki nekomu pomenijo veliko več kot samo napravo. Lahko pomenijo več samostojnosti, lažje delo, več varnosti in pa bolj normalen vsakdan. No, z nami pa je Darko Starič, sekretar medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, ki pojasnuje, kakšen pomen imajo tehnični pripomočki in podporne tehnologije za slepe in slabovidne v vsakdanjem življenju.
1: Tehnični pripomočki oziroma podporne tehnologije so za slepe in slabovidne ključnega pomena pri vsakdanjem življenju, to je se pravi pri življenju in delu. Več segmentov, tehničnih pripomočkov poznamo. Če gremo najprej pri slabovidnih, so to najbolj pogosto lupe. Elektronske lupe so še posebej uporabne, zato ker omogočajo ne samo povečavo, ampak tudi različne kontraste. Potem pa, ko govorimo pa o slepih, so pa to definitivno pripomočki prilagojeni za govorno sintezo. Se pravi, če govorimo o nekih, vsakdanjem življenju, gospodinstvu, so to potem razne osebne tehnice, kuhinske tehnice, govoreče normalno, potem ure govoreče, potem mobilni telefoni za govorno sintezo, bodi si tisti klasični mobilni telefoni, bodi si pametni telefoni, vsi pametni telefoni imajo možnost govorne sinteze. Eden od velikih in zelo uporabnih pripomočkov je pa potem tudi osebni računalnik, zdaj bodi si za slepe, se pravi za Brajevo vrstico, oziroma spet za govorno sintezo.
0: Evo, včasih je tehnologija res najboljša takrat, ko nekomu ne pomeni razkošja, ampak možnost, da lažje živi. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Oliver Dragojevič, njegova Vjeruj v ljubav. Uživajte.

Poslušali smo odlično, gong, gong, gong, no, upam, da imate danes uspešen dan, ura pa je že 20 čez 3, tako da bo res delovnega dne za večino izmed vas kmalo konec. No, danes je četrtek, to pomeni mali petek in pa poldanska konica je tukaj zato res brez živčnosti. Ceste bo danes verjeten kar polne sploh tam, kjer se ljudje še malo premikajo in grejo mogoče na Hrvaško za vikend. No, ko smo pa ravno pri mikromobilnosti, vozniki paste tudi na kolesarje in eskiroje, kolesarji in uporabniki skirojev pa seveda luči, čelado in brez telefona v roki. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se na cestah najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, le ta je dolg 500 metrov, imamo pa tudi zastoj na cesti Lesce Bled ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Tako da vozite previdno, če bo paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!

0: Beatles, njihova večna All You Need Is Love, no, naslednja pa prihaja tudi ena, bi rekel, zelo legendarna. Ja, prišel bo Ricky Martin in njegova Living La Vida Loca, pa dejmo malo slišati, kako se to sliši. Ja, Ricky Martin je s to pesmijo prišel na angleški trg in osvojil množice, tako da ostanite še malo z nami, da slišite celo.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka. Za brezskrbne sprehode.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Mestna občina Kranj je prva slovenska občina, ki je sprejela trajnostno prehransko strategijo do leta 2035. Kaj ta dokument sploh prinaša? Župan Matjaž Rakovec.
2: Ja, s to strategijo se zavzemamo za lokalni sistem oskrbe s hrano, ki dejansko temelji na trajnostni pridelavi, zagotavlja torej dostop do zdrave hrane za vse. Na tem področju moram priznati, da delujemo že od začetka mojega prvega mandata, torej več kot 7 let. Cilj pa je približati dostop do lokalne hrane vsem našim občankam in občanom po načelu 15-minutnega mesta. Torej, pomeni, da bodo vsi naši ljudje bi v 15 minutah hoje ali kolesarjenja lahko dostopali do tržnic, do lokalnih ponudnikov ali pa hladilnih automatov z lokalnimi pridelki. Če to povem, se to mislim, da vsi vemo, da lokalne pridelke že leta vključujemo v prehrano javnih zavodov preko javnega naročanja in zelo uspešno oziroma tukaj smo najbolj prepoznavni.
1: Strategijo mestna občina Kranj tako odgovarja tudi na vedno bolj perečo okoljsko in zdravstveno krizo, ki jo brez sprememb v načinu pridelave in potrošnje hrane ne moremo rešiti. Trenutne svetovne razmere in konflikti so le še dodatno pokazali, kako ranljivi smo pri osnovni oskrbi s hrano. Prehrana je pomembna za zdravje vseh nas, zato so na občini pri snovanju strategije dali besedo tudi ljudem, še dodaja župan.
2: To je že naša navada, da organiziramo delavnice. Zelo pomembno je, da so mnenja izražali občani, kmetovalci, prodajalci in drugi z področja trajnostne preskrbe s hrano. Kot sem rekel, organizirali smo delavnice, 3 njih, 70 udeležencev je bilo, v anketi pa več kot 300 ljudi. Opravili smo res poglobljene intervjuje, javno razpravo, skratka, vsi zainteresirani so dobili možnost, da prispevajo svoje predloge oziroma izkažejo svoja mnenja.
1: Strategija izpostavlja spodbujanje trajnostne pridelave hrane in kratkih oskrbnih verig, spodbujanje samooskrbe prebivalcev z urbanim kmetijstvom in zagotavljanje trajnostne ter zdrave prehrane v javnih zavodih.
3: Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
7: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Zastoj imamo na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter v smeri Karavank pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Ricky Martin, potem pa Nino D'Angelo, tako da sam uživajte.
8: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

No, D'Angelo je bil v gorenskem popodnevu, no upam, da imate danes en prijeten dan, samo tako lepo sončno vreme. Ja, poletje in dopusti pa so skoraj tu, z njim pa tudi kakšna daljša vožnja proti morju. In priznajmo si, marsikateri otrok na poti prej ali slej zaspi v avtomobilu. In takrat se hitro pojavi vprašanje, ali bi bilo dobro sedež malo spustiti, da bo otroku bolj udobno. Strokovnjaki opozarjajo, da pri tem ne smemo razmišljati samo o udobju, ampak najprej o varnosti. Otrok mora ostati pravilno pripet, sedež pa naj ostane v varnem položaju. Ker naj otrok spi samo v varnosti, je vedno na prvem mestu. No, tako kot je na prvem mestu najboljša glasba, prihaja, zato prihaja Mraja in njena Le ob tebi. Uživajte.

To je Cetinski v družbi Gorenjskega popoldneva. Ja, dan gre naprej in delovni dan se bo res kmalo zaključil. No, vreme pa je danes bolj prijazno kot včeraj. Po Gorenjski je delno jasno in sončno, temperature pa so danes res prijetne. V Kranju imamo 24 stopinj, v Radovljici 22, v Kranjski Gori pa 18 stopinj. Tako da, danes kar izkoriste tole popoldne, jutri pa kaže že precej slabše. Hladneje, malo več oblakov in tudi nekaj dežja oziroma ploh. Tako da danes, če ste danes mislili tkaj v naravo, pejte kar danes.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Kampo, Tlakovce, v top dom Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali: župani zadovoljni s črpanjem sredstev, reševalci v Bohinji odslej vsak dan, je promet že stekel po novem mostu, novi pridobitvi za skoke v Kranju, o prehrani v zrelih letih, tudi eskiroji so lahko zelo hitri ter dnevnik lanskega kaplana.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Budějovice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija ob podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Janez Janša je v uvodnem govoru napovedal stabilen mandat in oster boj proti birokraciji. Takoj po zaprisegi pa bo prevzel posle od odhajajočega premijera Roberta Goloba. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil. Še pa ostajamo pri naših južnih sosedih, a veliko bolj pozitivno. Hrvaška pevka Tajči bo sredi junija nastopila v Talasu v navijaškem središču svetovnega prvenstva, prav na dan tekme med Hrvaško in Anglijo. V navijaški coni pričakujejo do 35 tisoč obiskovalcev, nastopa bo imel tudi promocijsko vlogo, saj bodo na odru predvajali videoprojekcijo Hrvaške turistične skupnosti.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popodnevu od 21 do 26 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno imamo zastoje na cestah Lesce Bled, potem na cesti Bohinjska Bela Bled ter v smeri Karavank v smeri Avstrije. Tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, čez dve pesmi gremo spet v Radovljico. Festival Okusi piva letos prinaša tudi nekaj novosti, no z nami bo Blanka Grašič iz Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, tako da ostanete še malo z nami. Še prej pa ena odlična, tukaj je skupina Backstreet Boys in njihova Quit Playing Games. Uživajte!

0: Z nami je bila Nataša Bedingfield in njena Unwritten pesem, ki ti resnično nariše na smešek na obraz, no za večino izmed vas pa se je zdaj delovni dan se mi zdi že zaključil. No ta konec tedna pa se v Radovljici dogaja festival Okusi piva. No zaradi vremena na smolo bo petkov del odpadel, ampak sobota ostaja še vedno glavna. Dogajanje bo v Grajskem parku z butičnimi pivovari, kulinariko in pa odlično glasbo, je pa tudi letos nekaj novosti, tako da z nami je Blanka Grašič iz Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki nam bo povedala, kaj je novega na letošnjem festivalu.
1: Na festival piva smo letos prvič uvedli oziroma uvajamo festivalsko kartico, tako da, ko bo obiskovalec prišel na festival, bo na blagajnah naložil na kartico gotovino ali pač denar s kartico, potem pa bo na vseh lokacijah plačeval s to festivalsko kartico, torej ne potrebujete potem nobenih dodatnih ne kartic, ne denarja, ko ga enkrat naložite, lahko vse s temi karticami kupujete. Je pa seveda priporočamo, da kozarce prinesete s seboj, vemo, da jih je veliko od obiskovalcev že ima, tako da če imate svoj kozarec, potem je ta uporaben na vseh lokacijah, če ga nimate, ga pa lahko za 2 evra kupite na naših blagajnah.
0: Evo, kozarc prineste sabo, kartico pa dobite na samem festivalu. No zdaj pa ena odlična od naših zahodnih sosedov, tukaj je en edini Eros Ramazzotti. Uživajte.

Tu še projski, čijaš si, ja, ura je 22, čez četrto, zdaj pa poglejmo malo na ceste. Ja, računajte mogoče na kakšno popodansko gnečo, saj je tukaj četrtek in vikend bo kmalo tu, tako da se veliko ljudi mogoče odpravlja tudi na morje. Posebej pa paste tudi na kolesarje in pa eskiroje, ker jih je v teh dneh veliko več kot pa po zimi. Trenutno stanje na cestah pa je takšno. Na Gorenjskem poteka več zastojev, med drugim na Celovški cesti v dolžini okoli 2 km, ter na relaciji Duplica-Kamnik v dolžini 2 km in 300 metrov. Tako da vozite previdno. Če popaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 0802255, pa srečno na cestah.

Nina Pušler, ironija in gorensko popoldne, ja, to pa je kombinacija. No, naslednja pa prihaja najbolj legendarna švedska skupina. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Ja, znaj bojo kdo drugi kot Abba in njihova Take a Chance on Me pesem, katere ideja za ritem je prišla, ko je Bjorn tekel naokoli. Tako da ja, ideje pridejo tudi med tekom, tako da ostanite z nami, da slišite celo.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
6: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan želim Carmen Sluga. S 1. junijem je začela delovati ekipa nujnega reševalnega vozila, ki bo prisotna po dnevi vse dni v tednu, vse leto. Aktivacija ekipe poteka prek klica na številko 112. Nova organizacija nujne medicinske pomoči bo pomembno skrajšala odzivni čas in izboljšala dostopnost nujne zdravstvene oskrbe za prebivalce ter številne obiskovalce Bohinja. Župan občine Bohinj Jože Sodja je ob tem poudaril, da je uvedba ekipe pomemben korak k večji varnosti in boljši odzivnosti zdravstvenega sistema na območju Bohinja, ki se zaradi geografske oddaljenosti, prometnih obremenitev in povečanega števila obiskovalcev v turistični sezoni sooča s posebnimi izzivi. Potekal je tudi usklajevalni sestanek med zdravnicami zdravstvenega doma Bohinj, direktorjem osnovnega zdravstva Gorenjske in županom Jožetom Sodjo, na katerem so obravnavali organizacijo učinkovitega delovanja zdravstvene oskrbe po vzpostavitvi dnevne ekipe nujne medicinske pomoči. Občina Bohinj bo tudi v prihodnje skupaj s partnerji skrbela za ohranjanje in nadgradnjo visokega standarda zdravstvene oskrbe, med drugim zagotavljanjem sredstev za turistično ambulanto ter z vlaganji v zdravstveni dom Bohinj in medicinsko opremo. Turistična ambulanta bo delovala od 22. junija do 4. septembra, od ponedeljka do petka med 15. in 20. uro v zdravstvenem domu Bohinj. Dežurna ambulanta ostaja organizirana ob koncih tedna in praznikih med 8. in 20. uro vse leto.
0: Pet Fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
9: Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Zastoj imamo na avtocesti proti Jesenicam med razcepom Koseze in predorom Šentvid, tako da bodite pozorni. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej ABBA, potem pa Fool's Garden, tako da samo uživajte.
13: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bili Fool's Garden in njihova Lemon Tree. Upam, da imate danes uspešen dan, no, delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj že zaključil. Poletje pa nas že kar vleče gor, no se mene. Ampak tu, če se nam zdi, da je tura lahka, gore zahtevajo malo več kot samo dobro voljo in pa lepo fotko za na Instagram. Pred odhodom nujno vedno preverimo vreme, izberemo primerno pot, vzajemo dobro obutev, dovolj vode in pa nekaj hrane. No, z nami pa je Klemen Jelič, gorski reševalec in predstavnik društva GRS Kranj, ki nam bo povedal osnovna priporočila, preden se odpravimo v gore.
1: Se pravi, neka osnovna priporočila za hojo v gore so polet, se pravi, najprej pravilna izbira ture, se pravi, da izberemo turo primerno svoji telesni in duševni pripravljenosti, a ne? In tudi fizični pripravljenosti, da za pač omenjeno turo uporabljamo primerno opremo, pa še ena stvar je tudi zelo pomembna, se pravi, poleti treba še toliko mogoče bolj preveriti vremensko napoved, predvsem zaradi teh pogostih popodanskih neviht.
0: Tako da ja, gore bodo počakale boljš malo krajša in varna tura kot pa prevelik zalogaj. No, pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Z nami je bila angleška rock legenda Rod Stewart, no, ura je že skoraj 5 in upam, da imate en uspešen in prijeten dan. Čez nekaj minut pa bomo govorili o podporni tehnologiji, se je danes svetovni dan podporne tehnologije. Ker to ni samo tema za strokovnjake, to je tema o tem, kako nekomu vsak dan postane veliko bolj dostopen. Tako da, ostanite še malo z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
9: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
2: Da bo torej lista kandidatk in kandidatov potrjena. Tudi demokrati bomo jih potrdili enotno. Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
1: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Znanih pa je več podrobnosti iz strmoglavljenja letala v bližini Medulina na Hrvaškem. V nesreči so umrle 4 osebe, po navedbah hrvaških medijev, tuji državljani. Letalo je poletelo iz Nemčije, med pristajanjem pa je iz neznanih razlogov začelo spiralno padati. Vzrok preiskuje tudi Hrvaška agencija za preiskavo nesreč. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija pa divja pravi lov na nogometne sličice. Povpraševanje po polnih albumih je tako veliko, da jih v slovenskih trgovinah pogosto zmanjka. Letošnji album je z 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. To je hkrati eden zadnjih Paninijevih albumov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Prometna nesreča pa še naprej ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprtje vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici tam je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Kozare mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Gaberkom in Razdrtim proti Ljubljani.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred nami pa je razgled po občini Radovljica, ki ga začenjamo z deloma slabo novico glede prireditve Okusi piva, ki bo v Radovljici potekala ta vikend. Blanka Grašič z javnega zavoda Turizem Radovljica je z nami. Blanka, pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljen, Rok. Res je. Za začetek slaba novica, namreč vreme nam je mečkan ponagajalo, tako da v petek odpovedujemo že v naš festival piva, v soboto pa ga začenjamo prej, že ob 12. uri, tako da bomo probali nadoknaditi vse zamujeno od petka, tako da od 12. naprej dogajanje v parku. Pridružilo se nam bo 12 pivovarjev in pa tudi kot vedno koncerti na Velikem odru. Ob 16. uri bodo z nami Roma Child, ob 19. Sheriff Levert in pa ob 21. Koala Voice. Ves čas bo poskrbljeno tudi za animacijo otrok, lokostrelski kotiček bo poslikava obraza in pa velike družabne lesene igre. Seveda ne bo poskrbljeno samo za pijačo, ampak tudi za jedačo. Za kulinarično ponudbo bodo poskrbeli Bafi, gostišče Tulipa, gostišče Draga in pa Tavči. Soček bo z nami z vinom, kepca sladoledom, tako da res velika bogata ponudba in pa glavni seveda akteri so pa slovenski kraft pivovarji.
2: Mogoče še poudariva, kako izgleda sistem s kavcijo in s kozarci?
3: Ja, tudi na festival piva smo letos prvič uvedli oziroma uvajamo festivalsko kartico, tako da ko bo obiskovalec prišel na festival, bo na blagajnah naložil na kartico gotovino ali pač denar s kartico, potem pa bo na vseh lokacijah plačeval s to festivalsko kartico, torej ne potrebujete potem nobenih dodatnih ne kartic, ne denarja, ko ga enkrat naložite, lahko vse s temi karticami kupujete. Je pa seveda priporočamo, da kozarce prinesete s seboj, vemo, da jih je veliko od obiskovalcev že ima, tako da če imate svoj kozarec, potem je ta uporaben na vseh lokacijah, če ga nimate, ga pa lahko za 2 evra kupite na naših blagajnah.
2: Kako pa je s parkirnim režimom?
3: Parkiranje je omogočeno na vseh parkirnih mestih v Radovljici, mislim, da smo ena redkih občin, ki še nimamo parkirnine, tako da pred mestom je dovoljeno parkirano za 3 ure, na ostalih lokacijah pa tudi za dlje, tako da na vseh parkirnih površinah v Radovljici se lahko parkira.
2: Okusi piva bodo torej v Radovljici na sporedu to soboto, vabljeni.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Z vami sem Rok Podakar. Tudi v tem mesecu bo v Linhartovi dvorani Radovljica na ogled veliko zanimivih filmov. Vse bo naštela Katja Stušek iz dvorane.
1: Že kar poletni mesec je junij, vsak mesec, ko se bliža pomlad in poletje, mislimo, zdaj pa ne bo več toliko programa, nekako se malo umirjajo projekcije, ampak ne vem, vsako leto je še več dobrih filmov tudi v poletnem času, tako da jih preprosto ne moremo spregledati. Kar pester filmski program smo pripravili tudi tokrat za mesec junij, morda bi res izpostavila že v začetku meseca 5. junija, v Radovljici poteka tudi festival Kraft Siva, film Še eno rundo pa greva. To je italijanski film leta. Prejel je nič koliko nagrad, ko so podeljevali italijanske filmske nagrade za režijo, za igralce, za izviren scenarij, za glasbo. Mislim, da je imel 17 nominacij. Res ena dobra italijanska komedija. Tako da to bi izpostavila, torej Še eno rundo pa greva. Potem pa morda tudi film Pesem gozdov, to je pa ena krasen dokumentarni film francoskega avtorja, fotografa narave, ki se je sledil četrim stopinjam in opazoval divje živali že od svojega 12. leta in zdaj je to prenesel tudi na filmsko platno. Sicer pa polno filmskih naslovov, ne bom se zdaj ustavljala ravno pri vsakem, tako da predlagam, da si obiskovalci se zdaj pa že zelo dobro poznajo našo spletno stran, tam je vse navedeno in si preberejo v filmih. Ko pa so že na vezi, pa bom izpostavila konec meseca, postaja pa še ena športni dokumentarec slovenski, Brati z igrišča, začetek je naslov filma, je pa športna drama o generaciji slovenskih odbojkarjev, ki je v 20 letih prehodila pot od 64. mesta na svetovni lestvici do samega svetovnega vrha. Kar navdušujoča zgodba in kar navdušujoč film.

0: profundo.
1: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica tudi v juniju pripravljajo cel kup dogodkov za odrasle. Naštela jih bo Katarina Košnik.
2: Sicer se v naši knjižnici že malo pripravljamo na...
1: Po občini Radovljica. Z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica tudi v juniju pripravljajo cel kup dogodkov za odrasle. Naštela jih bo Katarina Košnik.
2: Sicer se...

v petek 19. junija, lepo povabljeni od 15. do 18. v našo knjižnico v Radovljici. Dobimo se tokrat pred knjižnico v Radovljici, pripravljamo pester izbor knjig za eno tako popolno poletno branje, tako da če še nabirate gradivo za vaše poletne počitnice, seveda zelo lepo povabljeni. Na voljo bodo seveda ohranjene, odpisane in podarjene knjige za simbolično ceno v petek 19. junija. Torej. Potem v Radovljici že v torek 2. junija ob 19. v dvorani Športno srce. Naša gostja bo Mojca Gubanc, ki bo predstavila svojo četrto knjigo Športno srce. V njej ponovno pogleda v dušo človeka, ki se ukvarja s športom, tako da bo to res eno zanimivo predavanje. V četrtek 4. junija od 10. se v sejni sobi dobivamo na Sokrates kafeju z našim direktorjem Markom Zupancem. Boste ponovno lahko poklepetali o aktualnih temah in pa čaka nas še v petek 19. junija ob 15. pred knjižnico poletni knjižni ulov, to, kar sem že povedala, torej naš poletni knjižni sejem. Poglejmo še na Bled, pravlični večer za odrasle bo v juliju sicer, ampak že zdaj napovedujem, da ste lepo povabljeni na teraso knjižnice ob 19. na en zanimiv pravlični večer. Sicer pa kaj več potem, ko bomo več povedali o poletnem programu. V Bohinjski Bistrici trenutno še nekaj programov v okviru mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Letos je 20. obletnica. Po zanimivi otroški prireditvi nas čaka še v sredo 3. junija ob 17. ena delavnica. Ustvarite svojo unikatno vrečko za knjige. Delavnica zeliščnega potiska na bombažne vrečke. Je sicer primerna tako za odrasle, kot za otroke, tako da vsi lahko pridejo in se izdelajo svojo unikatno vrečko v sredo 3. junija. Potem pa naslednji dan v četrtek, 4. junija ob 19. pa še otvoritev zanimive razstave Društva kmečkih deklet in žena Bohinja, ki so bile, so imele kar pestro leto, tudi nekaj iz leta v okviru projekta Erasmus in bodo vse na ta večer lepo predstavile, tako da se tudi obeta en zanimiv večer. Mogoče še eno obvestilo za vse, ki zelo pogosto hodite v knjižnico, pa da ne boste zgrešili, v soboto 6. junija si bomo zaposleni knjižnice privoščili eno strokovno ekskurzijo, zato bosta knjižnici na Bledu in v Radovljici v soboto 6. junija zaprti. Upam, da ne bo kaj hudega za ta dan, se tudi zamudnina ne bo obračunavala. Če je kaj nujnega, si pa seveda lahko naročite v naše paketnike, ki stojijo v Bohinjski Bistrici, na Brezjah, v Lestah in v Radovljici in vas bodo knjige tam počakale, tam jih seveda tudi lahko vrnete.

0: knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica pa seveda tudi v juniju pripravljajo cel kup zanimivih dogodkov za otroke. Več pa Katarina Košnik.
1: Tudi pri otroških prireditvah smo že malo poletni, tako da vas vabimo, da sami doma ustvarjate tudi v okviru pravličnih rokodelnic, torej doma ali v naših kotičkih v knjižnici. Ta naš skupni projekt Gorenjskih splošnih knjižnic bo na voljo tudi preko poletja, tako da si lahko pridete v knjižnico po ideje za ustvarjanje, ki bodo na voljo v vseh naših enotah junija in tudi potem kasneje preko poletja. Drugače pa ste vabljeni na poletni vrtiljak v Radovljico v sredo 17. junija ob 17. v knjižnici. Učenci in učiteljce podaljšanega bivanja osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica vabijo na otvoritev likovne razstave, ki bo v prostorih knjižnice in kavarne na ogled potem preko celega poletja. Prav tako bodo na voljo v Radovljici angleške pravljice. Otroci se bodo z Rebeko Svetine naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali. Na voljo bodo angleške pravljice še ob ponedeljkih ob 17. torej 1. junija pred knjižnico v Radovljici. Pa ker upamo na lepo vreme, bomo šli še malo po terenu 8. junija na otroškem igrišču v Lescah, 15. junija se dobimo na otroškem igrišču v Begunjah in potem še 22. junija na otroškem igrišču v Radovljici. Rada bi pa opozorila tudi na naše akcije poletnega branja in sicer na poletavce in najpoletavce, torej 30 minut branja na dan prežene dolg čas stran, rečemo tudi preko poletja, če ste stari med 7 in 12 let, bo ta akcija Poletavci za vas od 10. junija do 10. septembra. Zloženko, ki jo najdeš v knjižnici, 30 dni opisuješ, kaj si prebral, s tem si prislužiš majico in sodeluješ v žrebanju za super nagrade, ki potem poteka konec poletja. Torej 10. junija začnemo in traja do 10. septembra. Tisti malce starejši mladi, za njih pa pripravljamo akcijo Najpoletavci. Gre pa tako, da med poletnimi počitnicami preberete 3 knjige, ravno tako se začne 10. junija. Njihove naslove in avtorje potem skupaj s svojimi podatki oddate obrazcu, ki bo na voljo na spletni strani www.najpoletavci.si celo poletje od 10. junija do 10. septembra. Ravno tako seveda potem sledi darilo in pa žrebanje za nagrade.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah bo v juniju na ogled kar nekaj razstav. Katarina Košnik.
1: Ja, nekaj imamo takih posebnih junijskih razstav, nekaj pa takih, ki si jih boste lahko ogledali potem tudi preko celega poletja. V Lescah bo v juniju na voljo razstava likovnih izdelkov učencev 4. B razreda osnovne šole Frana Saleškega Finškere Lesce, ki so ustvarili pod mentorstvom Jasne Gril Matjašič. Potem nas čaka poletje na Platnu, filmska razstava za vroče dni, ta bo v prvem nadstropju knjižnice v Radovljici. V Begunjah bo junija in julija na ogled razstava z naslovom Poletne pustolovščine. To je razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda podružnične osnovne šole Begunje. Ustvarjali so pod mentorstvom Jane Vovk. Poglejmo še na Bled, tam bo na ogled razstava Od tu in tam v juniju vse do avgusta. In sicer to je skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so se v Blejski knjižnici udeleževali v ustvarjalnih delavnic, ki smo jih imeli preko leta pod vodstvom Andreje Završnik. V Bohinjski Bistrici sem že omenila, da imamo otvoritev razstave v začetku junija, no potem bo seveda še cel mesec na ogled razstava članic Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju, tako da si, če boste zamudili otvoritev, lahko še do konca junija potem to razstavo pridete pogledat. V Srednji vasi Spretni prstki, to bo junijska razstava, ki jo pripravljajo otroci 3. in 4. razredov osnovne podružnične šole na Srednja vas, ustvarjajo pod mentorstvom Marije Medija. In pa še v gorje poglejmo, med vrhovi in vodami bo naslov razstave, ki bo na ogled v juniju, in sicer fotografska razstava, ki jo bo pripravil fotograf domačin Miro Zalokar. Še na Bled vas povabim v živalsko stolpnico, ki je na voljo v knjižnici, ena taka prav posebna vitrina, kjer se vsak mesec pojavi in vselivec. Če ga najdete, pa seveda vas čaka presenečenje. V Blejski knjižnici seveda na ogled cel mesec.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravil Rok Podakar. Lep dan vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

smrtnici. V 94. letu je umrl Bogomir Čad iz Lesc. V 94. letu se je poslovil Bogomir Čad iz Lesc na trati 20. Žara bo v petek 5. junija od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v petek 5. junija ob 12.30. uri na pokopališču v Lescah. V 99. letu je umrla Božena Čačič iz Lesc. V 99. letu se je poslovila Božena Čačič iz Lesc, Boštjanova ulica 14. Žara bo v petek 5. junija od 13. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v petek 5. junija ob 15. uri na pokopališču v Lescah.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
1: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
0: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnimi izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Prometna nesreča pa še naprej ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprti vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici tam je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Gaberkom in Razdrtim proti Ljubljani.
4: Danes pod Triglavom.
5: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Pred vrati je obnova ceste Toneta Tomšiča na Jesenicah, župan Peter Bohinec.
6: Seznanil bi rad še za eno pomembno investicijo v letošnjem letu, ki bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, življenje, predvsem pa v delu mesta, gre za cesto Toneta Tomšiča. Predvidoma prihodnji teden bomo pričeli z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča, in sicer na odseku od gimnazije Jesenice do križišča z Ukovo. Gre za obsežno obnovo, v okviru katere bomo posodobili podzemno komunalno infrastrukturo, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Obnovili bomo cestišče in pločnike, hkrati pa uredili tudi območje pred osnovno šolo Prežihovega Voranca iz Senice. Ker je območje med šolskim letom zelo prometno in obremenjeno, smo gradbena dela načrtovali iz tega razloga ravno v času poletnih počitnic. Tako bodo čim manj posegli vsakodnevne poti učencev in učenk, gimnazijcev, staršev in zaposlenih. To pa pomeni, da bo v času izvajanja del potrebna popolna zapora ceste. Dela bodo potekala po fazah. Najprej bo zaprt odsek od gimnazije Jesenice do uvoza v vrtec Julke Pibernik, nato pa še preostali del do križišča z Ukovo. Za lokalni promet bo ves čas na voljo povezava med ulico Pod gozdom, kjer letos poleti ne načrtujemo spremembe prometnega režima. Posebna prometna ureditev pa velja tudi na območju med osnovno šolo Prežihovega Voranca. Za potrebe dostave šole, vrtca ter za dostop stanovalcev bomo uredili krožni promet prek šolskega dovoza, s čimer bomo skušali zagotoviti čim manj nemoten dostop do teh objektov. Zavedam se, da bodo gradbena dela začasno povzročila kar nekaj nevšečnosti, vendar gre za naložbo, ki bo dolgoročno izboljšala kakovost bivanja in pa izboljšala prometno varnost na tem območju. Zato seveda vse občanke in občane in udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Radovljici so pripravili dan prvih posredovalcev posvečen projektu Oživimo srce, ki v občini uspešno deluje že 10. leto. Projekt je v tem času postal primer odličnega sodelovanja med različnimi službami in organizacijami, ki jih povezuje skupen cilj hitro in učinkovito pomagati ljudem v najtežjih trenutkih. Na dogodku so sodelovali gasilci, policisti, pripadniki gorske reševalne službe ter predstavniki Rdečega križa Radovljica. Udeleženci so skozi praktične vaje in izmenjavo izkušenj utrjevali znanje ter krepili medsebojno sodelovanje, ki je ključnega pomena pri reševanju življenj. V 10 letih delovanja je projekt Oživimo srce povezal občino, zdravstvene delavce, gasilce, policijo, civilno zaščito, Rdeči križ in številne prostovoljce. Z mrežo prvih posredovalcev, dostopnimi AED napravami ter usposabljanjem občank in občanov je občina Radovljica postala varnejša skupnost. Na doseženo smo lahko upravičeno ponosni, saj smo s skupnim delom, hitrim odzivom in dobrim sodelovanjem v številnih primerih pomagali rešiti življenja naših občanov, so sporočili z občine. Dan prvih posredovalcev je bil tudi priložnost za zahvalo vsem, ki svojim znanjem, predanostjo in pripravljenostjo pomagati so ustvarjajo zgodbo uspešnega projekta. Dokazuje namreč, da so sodelovanje, solidarnost in skrb za sočloveka temelj varne in povezane skupnosti.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu bodo začeli novo zgodbo, ki se nanaša na sladko blejsko legendo, torej bo namenjena ljubiteljem sladkega. Okusili bodo lahko čokoladni zvon. Župan Anton Mežan.
1: Lahko rečem, da sem vesel ideje in pa seveda tudi izvedbe, kajti gospod Robert Galičič iz hotela Štarkel na Mlinam se je svojo ekipo odločil, da nekako zagrize, bom rekel, v projekt čokoladnega zvona. In sicer gre za pralino, ki je čokoladna, kot rečeno, majhna, nežna, nekako pa daje iz svojimi okusi neko popolno zgodbo. Lahko rečem, da je zagotovo to ena stvar, katero bom lahko tudi sam uporabil kot neko darilo, kot župan tistim, ki pridejo na Bled, kajti lahko rečem, da je včasih kar težko, kaj je dati nekomu, ki je bil že večkrat na Bledu, no zdaj le blejska sladka legenda, čokoladni zvon, ki je rojen iz blejske legende o potopljenem zvonu, ki je ročno izdelan v Sloveniji in ki je, lahko rečem, sladka legenda, ki nas razvaja, bo zagotovo pravo darilo za vse, ki bodo prišli na Bled. In še enkrat hvala lepa tudi gospodu Robertu Galičiču in pa ekipi hotela Štarkel, ki pa so poleg tega pripravili še eno presenečenje za vse tiste, ki se vozimo mimo Mlina, kdaj pa kdaj smo verjetno že opazili. In sicer Štarklov muzej na prostem, ob samem hotelu na Mlinam je zaživel poletni muzej, ki obiskovalce popelje v konec 19. in morda začetek 20. stoletja. Namreč tam lahko vidimo, kako je nekoč izgledala prva bencinska črpalka na Bledu, tam so razstavljena starodobna vozila, tam so tudi dva panoja, kjer lahko vidimo vpliv jezernice na gospodarski razvoj zaselka Mlino, tam je namreč nekoč delovalo 6 mlinov, žage in pa druge dejavnosti, no drugi pano pa predstavlja bogato zgodovino pletnarjev, značilne blejske obrti, ki se prenaša že iz roda v rod praktično stoletja. Skratka, hvala lepa vsem, ki so prispevali k tej zgodbi in vabimo se, da po eni strani okusijo pralino, po drugi strani pa si ogledajo Štarkelnov muzej.

0: izgubljena. Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Gorski reševalci iz Kranjske Gore so pred dnevi opravili redno usposabljanje. Zbralo se jih je 21. Predsednik društva GRS Kranjska Gora Miha Noč.
1: Take vaje delamo dvakrat do trikrat letno za letni del. Na teh vajah ponovimo znanje vrne tehnike za kopne razmere. To obsega spuste v steno, spuste reševalca z nosili, dvige in podobne vrvne manevre. Namenjene so, da pred pričetkom letne sezone ponovimo znanje in se tako pripravimo za uspešno delo v sami glavni planinski sezoni, ki se je že začela.
0: In kakšne so razmere po gorah?
1: Leto se je planinska sezona že začela. Radi bi upozorili vse obiskovalce Visokogorja, da na severnih pobočjih še vedno lahko ostanejo snežišča dolgo v poletje, zato je potrebna dobra priprava in pa tudi marsikje še vedno zimska oprema.
0: Za varen obisk gora poleti, še toliko bolj, če se odpravimo v hribe z otroki, potrebujemo skupek znanj, od izbire primernega cilja in načrtovanja poti do poznavanja opreme, nevarnosti, vremenoslovja, orientacije in prve pomoči, pa sporočajo z Planinske zveze Slovenije. Obisk gora moramo prilagoditi sposobnostim otrok, dolžino ture pa njihovi starosti. Naj velja načelo postopnosti od manj zahtevnega do zahtevnejšega, je pred začetkom poletne planinske sezone poudarila Planinska zveza, v katero je včlanjenih več kot 20 tisoč mladih planincev. Letos praznuje 70 let organiziranega dela z mladimi, že več kot desetletje pa družine vabi k obiskov, družinam prijaznih planinskih koč. Staršem bo v pomoč tudi nov priročnik za družinsko planinstvo Urške Petek, majhni koraki, veliki vrhovi, strokoven življenjski in praktičen priročnik za starše in otroke od zibke do mladostništva. Da bi s pomočjo otrokom prijazne in prilagojene ponudbe na planinske koče privabili čim več družin, pa Planinska zveza že od leta 2013 podeljuje certifikat Družinam prijazna planinska koča, ki ga ima trenutno skoraj tretjina, 45 planinskih koč po vsej državi. Te koče imajo otrokom prilagojeno opremo, torej otroške stolčke, podstavke, varovala, previjalno mizo, kotiček z igrali in pa tudi prilagojene otroške porcije. Lega koče omogoča družinam sorazmerno lahek dostop, planinske poti so primerno urejene.

0: urejene, prav tako parkirišča na izhodiščih. Tudi okolica koče je primerna in varna za nemoteno aktivnost otrok in družine. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: pametni nakup.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Prometna nesreča pa še naprej ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici tam je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Gabrkom in Razdrtim proti Ljubljani.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Polet mi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado potreba.
3: Ja, seveda, takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
2: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
1: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnimi izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
3: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Začer in po noči postopna pooblačitev, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred Brežicami proti Obrežju. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Še na prometna nesreča na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, nastal je zastoj, ki sega do priključka Senožeče. Še na prometna nesreča na cesti Mestinje Podčetrtek, v pristavi pri Mestinju promet je urejen izmenično enosmerno.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pozor!
6: Koniški maraton.si.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me nema, nek me nema.

0: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.